güzel minutlarını xatirləb, ortaq əslimlərini qaldırın. Yaqınlarınız bilən billi ötküzgən xoşal çağlarını türlük şəkillərdə xatirləb, həm bəhərləb durun. Billi ötkən çağlarınla ancı köp bombuğan təqdirdimu, güzel əslimlər haman adamını xoşal qalıdı. Ula sizin xapı bolub, xizmət dəbliyorsiz, öy biləmi karınız yox digən çağda, billi ötküzgən ontuluğusuz küllərinin xatirisi süpütüdə saxlap qoyğa rəsimlərini, xatir boyumlarını, əslimlərini çıxarsanız boludu. Amma haqqavurluq bilən, mana həmrəh boldumğu, seni palancayək apadımğu, mundaq nərslərini ipbədimğu demək, aşu çağlarını siğiniş ilgədə əsk elib, sizdən mu onunğa həmrəh boğunuz barlıqını, toğır düşünüşünü, qaysı günü vaqt çıxırıp həmrəh boludu qalıqınızını eniq etdən.

Hal qılğılı boluduğan hər qandaq məsələnin çarısı tələbçanlıqdan gəlidu. İriq nədə tuğulğanlıqı, nəsəb, irsi kesel, bulanı məngü özgərtgılı bulmaydı. Amma bilim qurulması, bədən sapası, məsələgə boğan köz qarışı və məsəl həl qılış iqtidari qatarlıqlarını özgərtgılı boludu. Yüksək ərkillik, yüksək tələbçanlıqdan gəlidu.

Her yili 4-5 ay vaxtım şundaq ötüdü. Ayda 20-30 qitim ayırplanğı ultırmən. Toxtuma yığın açımən, liksiya sözləymən. Ayırplan almışımən, poyuz almışımən. Səpər üstüdü uxlaymən. Bir uxlap qopsam, özümni başqa bir şəhərdə görümən. Yenimdiki hörmətli kişinin və yana nurğun kişilərinin turmuşu muşundaq ötüdü. Bir qitim Yumin Xong müallim bilən Çinxuada şöyədə söhbət qurğanda, özümnün bir günlük vaqtca dövülümünü sözləb bərdim. Kech saat 12-də qolumda qandaq muhim xizmat bolishidan qat'i nazar choqim uxlayman. Men shuni cho'nqur tonib yetdimki, kech saat 2-gacha uxlamagan bilan ertasi saat 8-da o'rningizdan tursangiz, 1 minut nima tejab qolamaysiz. Faqat amal bo'lmagan ahvolda u boshqa gap. Men hozir kech saat 12-dan burun choqim uxlab bo'laman. Atigan saat 6:30 da o'rnimdan turaman. Choqim yuyinaman, o'zimni sagitish uchun sovuq suv yuyinaman. Ondan 2-3 kilometrcha yugiraman. Onundan artıq yugurmayman. Onundan eşib getsə, vaqt ısırap qılğanda kesqib qaldı kəmən. Marafonçı yugürüş müsabıqısı gə qatnaşmağan dinkin, şüncülük yugürüş, minancı yitərlik. Tezirak yugürsünüz tər çıxıdı. Tər çıxsa, yəngilləb qalısız. Bək tərləb getib qalsam, yanı bir qetim yuyunumən, bir qetim çay qınıb çıxışqa bir minut getudu. 7:20-dən 8:20 qıca bir saat il xətlərini bir tərəb qılışdım başqa xizmətlərini işləyman. Kech kelgan qisqa uchur, undidor uchurlarini odatda kompyuterga ulab ko'raman, chunki texmo tez javob qaytirg'uli bo'ladi. Ishqi bordigan kun bo'lib qolsa, 9:20 da ishxonaga berib bo'laman. Bir kunda 3 vaqt tamoq yeyman. Bir vaqt tamoq yeyishga o'tir hisob bilan 10 minut vaqt ketadi. Bu odatni hozirgacha davomlashtirib kelyapman. Tamoq yeb bo'lgandan keyin odatda 10 minut sayli qilib tamoq so'ndiraman. Buning salomatlik foydasi bor. Men bir qism tan tarbiya faoliyatlariga qatnashaman. Məsələn, qar tiyilish, yayaqlab meniş, həbdədə 2-3 qitim su üzgülü beriş. Şuna salamətlikim xeyli yaxşı, asallıqca səmirib getməyəmən.

Dünya miqyasından qarğanda mən bir riyasətçiyə ən qayil idim. O bir kan işçisinin oğlu olub, rol eləş və sözləş cəhətdə başqalardan artıqçılığı yox idi. Lakin öz tirişçallığı və yüz qıyılılığı tayınıb, kiçik bir televiziya istansının riyasətçisindən bir səkrapla çoğun televiziya istansının dağınlıq riyasətçisiga aylanğan. Mən çətəlgi sayahatgə meñişdim bir ay burun, programı sürətgə eləş meydanıqı kırış biletini zakas qıp qoyğan edim. Bəzi caylarda işlənəyətqan köp qısım universal sənət proqramlarını sürətgə elib, tarqat qoça, kəm digəndə bir həptə vaqt gedudu. Amma bəzi caylarda sürətgə elib olub, 4 saat içədə televizorda qoyub oludikən. Uladiki xizmət salmıqının nə qədər iğirliqi, xizmətçilə arısıdiki maslışış və kəsibçallıqının nə qədər yuqurliqi bunundan bilinib durudu. Barlıq söz cümlələrini bir gün içədə təyarlab oluşu. Düşənbədən pəyşənbəgəcə, Ətdiyən saat 7-də işqi gelişi, saat 8-də yığın içib, bir gün içidiki bağırlıq xəbərlə işidin 4-5-ni tallab, 20-30 adam münasibətlik təqriz və yumurlarını yizib oluşu gerək ikən. Bununqı mən qayıl bulduğa riyasətçi özüm qatnışı dikən. Saat 13-dən kiyin, o muhabbıq dəb qarğallarını tallab alı dikən. Çüşdən kiyin saat 2-də qırım qılışqı başlab, saat 5-də sürətgə alı dikən. Onun utuqları, əlbəttə, tasadı belə qolğu kip qağın əməz.

Tələbçallıq işənç elib kelidu. İşənç texımı köp nərsləni, texımı kən dairini tezgirləş dairəniz gəlib kirdu. Bundaq işənç texımı köp huzur elib kelidu. 4 yıldın bu yan saat 7-dən burun turışını, çeniqışını, kitab oxuşını, kündülük dərslərini avazğa, sınğı elişini ızcıl davamlaşdırıb gəldim. Səhər turğallıqım üçün başqılağı seliştirğanda 1-2 saat vaqtını ıftalayman. Yaponiyadaki ən çoğ bilik bazırı Tokyo Sogoji bazırda çüştün kiyin saat 2-dəmü dünyanın hər qaysı caylardan kəlgən sayahatçılar ücret tutup gedirdim. Mən səhər turışqa adətlənən buğaşqa tuna bilikinin kim artıq bazırıqı ülgürüp berib, məzzelik bilik tağımlarıqı eğiz digəttim. Şıvsariyedeki Akbaş, Jonfura çoxusunun etkidə səhər uyğunub, cimcit bazar koçalarda yürüp mağınımda, texi ecilmağın dukallarının aynak derezlerden işledeki güzel mənziyarını tamaş kıldım. Kahve xanı aldıdın ötken de çüştü kilip kahve içişini könlümge püküp koydum. Venesiyanın tumallıq səhri, kişiler tuymasta San Marco meydanına bardım. Cimcit meydanda kaptar bakaş, bulutlarını tamaş kıldım. Çıngdu müşk iyiq bazısı da işikten birinci bulup kirginimde tatlıq uxlap yatkan omak müşk iyiq küçüklerge piçarladım. Jongu Shangang Victoria portida odamlar mig'ildab ketishdan burun dengizning sap yedini purab o'ltirib, sovuq sut choy bilan tuxum qorimiz edim. Sar turg'unim uchun farqli dunyoni va go'zal manzaralarni ko'ra oldim.

Öz-özge ziyade katık talep koyup geçişinin eks təsiri mi ba? Özünüzünü ziyade şeklap koysanız, rahimsiz bop kalasız. Başkalağı meyli, edep muamil kılsanız, köngül bölüp koysanızla boludu. Ama yıkılırınızı köngül bölüdü kalıqınızı büldürüşünüz təsk toxtaydı. Japağa, hemini özünüz kötürüşkü künüp kalsanız, tabi halda, etrafınızdakilerini mi şunda kılışı kerek dep oylap kalasız. Bundaq bop kiliş, belki xatarlik. Yakınlarım bana hal etip, dert döküp gelgende, ulağı təsəli bərməymən, pəqatla bir qanç sual soraymən. Səbəbini özünüzdən izləp axtınız mı? Bolğuluq bobdu, həl qılışının çarısı bəmi? Mən yardım qıldığan işlə bəmi? Xuddi maşin adamdək, çırayımda nə xoşallıqının, nə qayğının alamətləri yox. Bıraq, içimdə yenib durğan bir yürək bar idi.

Mənisiz yaşaşqa cəsarət gerek emez, mənilik yaşaşqa gerek. Qayısız ötken küldürünüzge bahanı ızdımən. Ötü vatqını özünüzdən ömrü. Gər qalmısa ız bilinməz illa tevişi, üssə arman ilincimas hayat cülasi.

2015 yılı yazda nəşriyyatın uxturuşunu tüyüksüzlü tapşırıb aldım. Benim dövlət tılı yazgan tuncu kitabım bir yılınızdaki 8760 saat basmağı yolunu bubdu. Köpçülük bana sən dövlət tılı da kitab yazıp baxmağan, kitabını birerisi tavsiye qıb bərsun, ən yaxsi, muşu sahada ən alkışlanğan təzir küçü bar yazgıcı bolsun deyişdi. Şikiləndim. Bu sahada heç kim heç kimgə tüzdüqib oldurmaydıqallıqını və heç kimnin heç kimgə yardım qılış məcburiyyeti yoxluqını bilətdim. Onun üstügə, özünün nam şöhrüdü bilən qılıdığan bundaq yardımını aldırab soruqılıb olmayıddı. Mən alaqı qılıb turvatqan danlıqladım bir qancısını izdəb baqan bolsammu, türlük bahanıla bilən çıraylıq rəd qıldı. Kitabqı işləgən 20 yıldın köprək vaxt içi də, mən mu hər xil cəryanını başdan keçirdim. Mening kitap yazishimni sherikim Shavaydan boshqa hech kim qo'llamagan edi. Ular mening kitap yozib g'alaba qila olishimga ishonmaydi. Hatto kitobimning nashr qilinishigmi xeyli bir mazg'il kechiktirildi. Keyin Shavaydan tanishtirishi bilan bir yozuvchi bilan tanishdim. U menga tavsiya so'zi yozib berdi. Shuning bilan kitobimning setilishimi yaxshi bo'ldi. Uning bu yordamlarini ko'nglimga bukib qo'ydim.

Ömürlərini və ilham təsiratlarını xatirləb alıdım. Yüksək ərqillik, yüksək tələbcəliqdən gelidim. Ötkən küllərini yazğanda bir cəpani on qılıb yazdıqallacıq, amma o cəpalarını sözləməkdim. Pəqət bolamdı, boludunun xatim qısmıda anda sanda uçurat qılıb oludum. Başqıla bir qaç tamaqını beşiqi küydürüb qoyğandım o, qol yandırmaydım. Putun xayın toğıraməzgən dəb mazaq qılğanda gəp yandırmaydım. Başqıla sazlarını tepib, şalısını yüzük çəçiratqanda numustun ölüp qalmaydı. O 10 yıl vaqt sarıp qılıb, baş müdür boldi, şəxsi rəsim körgəzməsi ötküzdi, atanısıqı da çelib bərdi, məngülük kölbəsi və özgü xas cəhandarçılıq yolu bar boldi. Özgü taynıb kürəş qılıb atqan hər qandıq adamın turmuşda türlü qiyinçılıqlağı yolu qıdıqan çağları boludu. Muhim şü ki, quruq qul iş başlıqan siz, özünüzge ızcıl qatıq tələb qoyub, teximi büyük armanlar üçün kürəş qılışqı cürət qılalamsız, yox. Tətliqi çıxıb getib, birdəm aramayıb qoyub, şallınıb getib qilişdən qorqımız. Birliqil turmuş içədə maşini adəmdək yaşayımız. Qoya, ölçəmlik cavabını yezib qoyalısaq, atalmış muqum xizmətimiz bolsa, cəmiyyətdə eniq bir salahiyyətimiz bolsa, turmuşumuz xatırcəm ödüdüm. Qaşqıdək yerimiz, keçib getiş oyumuz mu yox? Kimsizni bir ömür addi bir burumumuq bub ötüşü kere əkdəydi. Qayqı bolsaq bolmam dikən, ətvergi bolsaq bolmam dikən. Qeylibdən çıxıb getmək yaşıqan, qaydı prinsipladın halqı almağan adəmlərinin köp qısmı axır ölüb getdi. Mənisiz yaşaşqa cəsarət gerək əməz, mənlik yaşaşqı gerək. Qayısız ötkən küllərinizə bahanı izdimən, ötü vatqını özünüzdən ömri. Gər qalmısa ız bilinməz yıllar tevişi, üssü arman yılıncımaz hayat cülası.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Taң sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçisi və məsul muharriri Zümrət Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qədəmli proqramımızda görüşəylik. Xeyr xoş.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, adamla tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp turğandak, adamla tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биарам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдан кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, adamla tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинанын иззет үрмети ва мукаддаслыгын аңлы когдап, аятны кадырлап, өлүмгө амал авырыкка сарап кылмыз.
7: Гайиге, итикатка, тирешчанлыкка эктирам.
8: Өсмүрлөр кудрат тапса, дөөлөт кудрат тапты. Өсмүрләр мустақыл болса, дәүләт мустақыл болады.
9: Узак тарихи мусабыдә мен мондак бер авызны аңладым.
10: Кайты гайратка килеп, яна яңа нәтиҗә яртып, дәүләткә җавап кайтырмын.
11: Җумханның кат көтүриш өчен укыймын.
9: Охшаш булмаган еллардагы охшаш ватанпарварлык рухи. Хатир мәйданында мондак бер авызны аңладым.
11: Кызыл байрак өстүнә якыдагы тагны талкан, чөлне бостан кылышка касам кылабыз дигән мәрдан күйгә кулак салайлы.
12: Vətən ən ehtiyaclıq çayğı barəyli.
9: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
10: Ahalatlıq pərişdilər ölümgi amal, ağırqqa səbəb qıldı.
13: Siz aldınız qılımın alaysız, çikiniş onuz yox.
9: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
11: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
9: Әмгекчілі еңі дәвірнің güzel сәйіпсіні ашты.
7: Бұрмымықтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
9: Дөләтнің мұйым құраллары джунго ясымычылықының төрікедір.
7: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзгарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтәнпәрвәрлік есіятының чонқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайлы.
9: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şirin Gültoxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarına qulaq sağa izlə. Zaman və Makandın halqıqan Cingan Şən Ruhi, Kuhn İnqilab İrayolanın yokur sifətlik tərəqiyyat yeni yolunu yorudu. 15-ci 5 yılın başlanışı ilə də mülazimətçilik makrolıq siyasət orunlaşdırmasının mühim nöqtəsiga aylandı. Bunun arxısında qandaq çünkur mənaba? 2026 yılının aldınqı 20-də Çət əl Sudigərlər məbləği karxanlarının qurulma orunlaşdırması davamlıq sərxınlaşdı. Oqış başlanışı bilələ setilişi yaxşı bu məhsulatla işəncilik mü? Tordiki bu bir parça rəsim bilələ rastılla rən qarğısını təkşirgülü bulandı. Meyve toğralmalarına ait istimal körsətmesini düşünüp yıqın. Tövəndə deyik tanla, bugünkü proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Hürmetlik radio anlıqıcıla, Jinggangshan Jungo inqilabının bölşigi, başuji Xi Jinping mındaqtap körsətdi. Jinggangshan dəvri bizge ən qımmetlik baylıq qaldırdı. O bolsumu zaman və makandın halqıgan Jinggangshan ruhi. Biz bugünkü kündə yeni dəvr şəraitiga birləşdirib, qatti iradə bilən qayıya intiliş, həqiqətni əməliyyətin izləb, yeni yol içiş, cabağı çıdap kürəş qılıb, qiyin ötkəldən ötüş, amığı tayınıb, qəlbini qolga kəltürüşdə çıngdırıb, Jinggangshan ruhidin yeni dəvr nuru çaş qızış kerek. Jungo kommunistlarının mənivi şəcərisinin mühim tərkibi qısmı bolğan Jinggangshan ruhiga hazırgıcı varıslı qılındı. O, barlıq partiya əzaları kadrlarını əsli məqsədini çiniqtürüb, ötkəlgə ucum qılıb, qiyinçiliklarını yenişgə ilhamlandırıb, milyonluğan xalqını millətinin gülünüş müsabısıda cəsarətlən olğı ilgirləşgə yetəkləməkdir. Bugünkü kündə hər günü məmləkətinin hər qaysı caylardan kəyən kişilə bu qızıl tuprağa qədəm qoyub, əsli məqsəd borışını hiz qılmaqdır. Şu cay, quyuq qızıl asasqı tayınıb, Jinggangshanga qılğan səpirim namlıq çökmü qızıl tədqiqat

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, 15-ci 5 yılının başının şiyelada mülazimetçilik makrolik siyaset oranlaştırmasının mühim noktasına aylandı. Bunun arkasında kandak çoğunkur mənaba, muhbirimiz Polat Amannuri bu axtı xəbər berdi.
1: Mülazimetçilik, xalq igilikinin mühim tərkibi kısmı. Onun tərəqqiyat səviyyəsi, bir dövlətin iqtisadi tərəqqiyat dərəcəsini ölçəydiğən mühim belge. Partiya 18-ci qurultaydan buyan dövlətimiz mülazimətçiliyinin kölümü puxta qadam bilan kengaydı. Süpti və ünümü sicil östü. Mülazimətinin yüksəlişi elib gelgen bəxt duyğusu barğan sır küçəyib, öz içigə alğan işləp çıxırış küçləri tez qoyub berilib, barlıq gelgen yeng kəsiblər üzülməy vücudqa kilib, iqtisad, cəmiyyət tərəqqiyatını puxta terəkkə igi qıldı. Hazır mülazimətçilik xalq igilikidiki birinci çoğun kəsib qaylandı. Bir gruppa sallıq məlumat onun salmıqını toluq düşəndürüb berdi. 14-ci 5 yıl məzgildə dövlətimiz mülazimətçilikinin qoşulma qımıdı, o da 3 qetim, 10 trilyon yuanlik yeni pəlligə götürüldü. 2025-ci ili dövlətimiz mülazimətçilikinin qoşulma qımıdı, tuncu qetim 80 trilyon yuandan eşib, işki işləb çıxırış umumi qımıdı igilgən nisbiti 57.7% getdi. İqtisadın eşişiği tökb qoş nisbiti 61.14% getdi. Mülazimətçilik məmləkət boyunca 50% iş qorunlaşqan alını qobul qıldı. Şundaq deyişki buludu ki, mülazimətçilik iqtisadın eşişiği törtkü buludugan, iş qorunlaşıdıqanlarını cəlib qılıdugan, xalıq durmuşuğa kapalat qılıdugan, yadroluq törük qaylandı. Mülazimətçilik iqtisad, cəmiyyət gelib gelgen özgürüş, kişilərinin kündülük istimal tizimliki qaylandı. Bir saatlik şəxsi trenerlik bədən çınıxdırış dərsi tizimlidir. Qədimi bazar köçülərdə zaman, makandın halqıb, xənfu kiyib, sayat, sört, çüş. Çök şəkildiki teatr xanığı berib, bir meydan tamaşıbırlar qatnışıdığan oyun görüş. İlgiri puxralarının pul jıqışı nərs gerək setiliş üçün idi. Hazır kişilər pulunu hes qiliş, xoşallıq, sağlamlıq setilişi şiltib, mülazimət istimalda turmuş süpütünü östürüşünü texmü xalaydıqan boldi. Gerçə yakın qillardın buyan, dövlətimizin mülazimətçilikki tez tərəqqi qılgan bolsumu, lekin dövlətimiz mülazimətçilikki tərəqqiyatının iqtidar dərəcəsi, süpət ünümü yanıla yuqur əməz. 2 saat öcrət tutub 5 minut hes qiliş. Balıba quçu tepiş, layıq tepişdim mu təs buluş. Əla mülazimət bilən təminləş, umum cəhətdən yetərsiz buluş, yenilik yaratış iqtidarını yanımı östürüş ki, doğru giliş, eciyyət işlərəcisi yetərlik bolmasılı qatılıq məsələlər bilən, yuqur süpətlik tərəqqiyyat təlipi otursa da, yanıla bəlgilik pərq bar. Qandaqlıqanda kəmtüklükini toluqlıqlı, yüşürün küşlərini davamlı qazğılı buludu. Mühimi, mülazimətçiliknin iqtidarını aşırıb, süpütünü östürüşkə törtkü buluş gerek. İqtidarını aşırış digərlik, tərəqqiyyat iqtidar dərəcəsini östürüb, əla mülazimət bilən təminləşini, əla süpətlik ticarət asasi gəvdələrini nöqtülük kengəyitib, təminləş ehtiyacını qandıralmasılıq məsilisini həl qilişini görsüdü. Süpütünü östürüş digərlik, tərəqqiyyat süpüti ünümünü yuqur götürüb, kəsbləşiş, ölçəmləşiş səviyyəsini östürüb, qoşulma qımıtını aşırıb, tövən ünümlük oxşa süpətlik rəqabətdən saxlanışını görsüdü. Qoş çağ qozğıtılış, yol aydın buluş. Mülazimətçilikni adətdə iki türgə ayrışqı buludu. Bir xili, işləb çıxırış xarakterlik mülazimətçilik bulub, karxanının işləb çıxırış, ticarət paliti yüzləngin. Yəni biri, turmuş xarakterlik mülazimətçilik bulub, puxralarının hayatlıq dəvriyilikidiki turmuş ehtiyacıq yüzləngin. Mülazimətçiliknin iqtidarını aşırış, süpdünü östürüşkə türtkü buluşda, işləb çıxırış xarakterlik mülazimətçilik bilən, turmuş xarakterlik mülazimətçilikdən ibarət, qoş çaxını qoz

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, okuş başlanışı bilanla seyredilmiş yaxşı bu məhsulatla işəncilik mu? Muhbirimiz Gülürü Sürət bu haqda xəbər verdi.
1: Enfira qızıl nurluq, miñini uyğıtış əsvabi, alfa miñi dolqunluq çastotılıq əsvab, közge nur toliqlaydıgan üstel çırıqi, sırtkı təhlil qılınğan tumanlıq körünüş ekrani, qatarlıq miñini uyğıtıdı, köz asraydı dep təşviq qılınğan məhsulatla elektrolıq soda süpsidi setilmaqda. Sodigarlar bu məhsulatlar məxsus balının diqqətini mərkəzləşdirdi. Əsti tutuş iqtidarını küçəytdi. Köz oxunun işini çəkləydi deyəndək ünümlərə iyə deyə təşviq qıldı. Ondaqda bu üskünlərinin rastılla sodigarlar deyəndək ünümü varmı? Onlarda bixətərlik xəvb-xətiri mövcudmu? Yox. Tomallıq görünüş ekranı. Fəqat qısqı müddətlik görüş harğılığını pəsəytdi. Yaqınki illərdən bu yan sırtqı mühit mənzərəsinə təqlid qılıb İraqqa nəzər salğılı bulduğan tumanlıq görünüş ekranı atalı arsada moda oldu. Alaqadar sodigarların etişçə bu məhsulat petin qaynaq bilan nur bölüş əynikinin optikalıq birikmisi arqılıq ekrandakı görünüşni 3 metrdən 5 metrəgəcə bolğan arlıqdakı süzük məvhum təsvirə düşürgəli boldu ekan. Bunun bilan yaqinni ko'rish yiroqni ko'rishga o'zgirib, ko'z o'qining ishini tizginlab, yiroqni ko'ra olmaslikni oldin olg'ili va tizginligini bo'ldi ekan. Ko'rish optikasi nuqtasidan qaraganda mahsulot loyihasining haqiqatan muvofiq taraflari bor. Tianjinda shosi Tayda doktorxonasi ko'z kasalliklari bo'limining moder virachi Jang Wenhong mundaqdiri. Yaqinni ko'rishni yiroqni ko'rishga o'zgartish kirpiksiman muskulining jiddiyligini pasaytirdi. Yaqin arliqda ko'z ishiltish yukini yengiltirdi. 2024 yil e'lon qilgan bir tadqiqotimi ko'rsatilishicha, sinoqqa qatnashuvchilar mavhum yiroqqa nazar silish tizimini ishiltib, uda 4 soat kitob ko'rgandan keyin ko'zning tomirliq parda qilinliq oshgan. Bu pardaning qilinlab ketishi odatda ko'z o'qining ish surati bilan manfiy munosabatlik deb qaraldi. Ammo tomirliq pardaning qisqa muddatlik qilinishi ko'z o'qining ishining uzoq muddatlik tormozlanishi bilan teng emas, dedi Jang Wenhong. O yana mındaqdırı. Önümlük aldın eliş və tizginləşni işqa şürüş üçün yanıla toğru bolğan tomallıq körüş miqtarı bolışı, yetərlik işiltiş vaxtı və yəkki maskildiğən layiha bolış kerek. Növətdə, tomallıq körünüş ekranının balılarının köz oqının uzunluqını kontrol qılış önümüdə yanıla yuqır süpətlik çoğun nusqıdiki ispat asas qılındıgan tibbi ispat kəmçil. Texmi mühimi közümüz həqiqi önümlik halda sırtqı nəzər salmaqçı bolsa, közünü yiraqqa mərkəzləşdirib qalmay, yana yetərlik sıcıllıqdiki təbii yoruqluqnın qıdıqlışı bolış kerek. Yiraqqa nəzər siliş və təbii yoruqluqnın köz oqının işini çəkləşdə halqılıq rol oynaydıqallıqı ispatlandı. Buni har qandaq uy ichidagi optikalik uskunalarning o'rniga qo'yishga bo'lmaydi. Shunga u yana mundaqdir. Tomonliq ko'rish ekrani faqat qisqa muddatli ko'rish chartishini pasaytirgan qo'shimcha asbob bo'la oladi. Yiroqni ko'ra olmaslikning oldini olish va uni tizginlashdagi birdan bir asbob deb qarashqa hargiz bo'lmaydi. Alfa miñi dolqunluq chastotliq aql parosat asbobi. Bu asbobda bolalarning diqqatini markazlashtira olishi tas. Alfa miñi dolqunluq chastotliq aql parosat asbobi nomliq bir xil aqli iqtidorliq asbobning to'rida bozori ishtik bo'ldi. Sodigarlar mundaq tashviq qildi. Bu mahsulot alohida ovoz chastotasini qo'yish orqali bolalarning diqqat e'tiborini oshirib, asti tutish qobiliyatini oshirdi. Tashviqotda yana ba'zi mahsulotlar cho'ng miña nervi to'rini qayta qurdi deyilgan. Ba'zi necha yuz yuandan necha o'n ming yuangacha bo'lgan. Nervi ilmida alfa dolqini Çoğ miñe səgək azad halət payda bulduğan bir xil miñe elektr dolqını hesablandı. Çoğ miñe də bu xil miñe elektr dolqını payda bulğanda adam tiniş halət kirdi, teximi asan diqqətini mərkəzləşdirə alaydı. Nəzəriyyə cəhətdə alayda belgilənən çastotunun avaz qıdıqlışı astıra adam miñisi alfa dolqın payda qılalışı mümkün. Ayrim kiçik əvrişki tədqiqatıda körsətilişcə, bu xil avaz çastotusunu anlığandan kin, sınaqı qatnaşqışılarının əsli saxlaş sınaqıdiki toğırlıq nisbiti yuqır kötürülgən. Bıraq, sırtqi avaz çastotusunu paydalınıb, çoğun mengini toğır kontrol qilishinin qeyirliq dərəcəsi intayın yuqırı. Nostiga önümü intayın turaqsız. Tianjin daşıyosu Tayda doktorxonasi nervi işki kesellikler bölümünün moder virachi Jauwei mundaqtari. Texmi mühimi balalarının nervi sistemisi texi toluq pişip etilmigen bolup, avaz çastotisi bolgan inkasi ademge qarap oxşumaydı. Qismen balala avaz çastotisini alıgan engin tinişlendu. Bunodiki texmi köp bolganı psikikilik işbadi. Avazdan qıdıqlış emez. Әгер балның өзі авазғы сәзгір болса, бұ давамлы қойылып атқан аваз частотысы әксіце оның өгінішіге қашылы қылдыған шауқын мәнбәс бап келіші мүмкін. Сыртқи аваз частотысы арқылық мәжбүрі ясалған алфа долқыны білән тәшәбізгарлық, өгінішті диққатны сәжіл мәркәзләштіріш күші отырсыда тән қымметлік мұнасәт йоқ. Nevada bu xil avaz uskunlarining o'g'inish natijasini ko'rinarli yuqori ko'targanligi to'g'risida yuqori sifatli tadqiqot isboti yo'q dedi Javvi. U yana mundoq dedi. Bu xil ilmiy asosiy kamchil bo'lgan asbobga tayangandan ko'ra bolalarga tinish, daxlsiz o'g'inish muhiti yaratib berish kerak. Ko'zga nur to'liqlaydigan ustal chiriqi. Bu ko'rish tor pardasining zaxmlanishini keltirib chiqarishi mumkin. Qisman sodigarlar odatdagi ustal chiriqiga qizil nur andisini qo'shib, qizil nur ko'z o'qining ishini tizginlaydi. Bolalar bu xil chiroqni yiqib topshiriq ishlaganda yiroqni ko'rolmaslikning oldini olg'ili bo'ladi deb tashviq qildi. Buning qarta Jang Wenhong mundaqdiri. Bu xil e'lon so'zlarining ilmiy asosi kamchil. Shuning bilan bir vaqtda bu xil mahsulotga bexatarlik yoshirin xavfi yoshirilgan. Ilmiy prinsipdan qaraganda takror tuvan kuchinishlik qizil nur tushirishning yiroqni ko'rolmaslikning taraqqiy qilishini kechiktirishda belgilik roli borligi haqiqatan isbotlangan. Uning mexanizmi alohida to'lqin uzunligidagi qizil nur orqali ko'rish tor pardasini g'idiqlaydi. Көз астының қан білән тәмілінішіні яқшылап, бұның білән көз оқының зияды ұзырап кетішіні тізгілләйді. Әмі давалашты шылтылдыған бұл қыл үскіні дөләтінің үш қыл давалаш үскінілеріні ройхат келіш куахнамысығы ерішкен лазер нұрлық мәсулат. Оның қуеті нұр дегінің чон кішіліке нұр түшіш вақтыға қаттық талап қойылды. Bu xil uskunlar cho'qim kasbiy ko'z kasalliklari doktorlarining umumyuzlik baholishidan o'tishi kerak hamda kasbiy xodimlarning nazorat ostida ishlatiladi. Qizil nur andisini odatdagi ustal chiriqiga xohlagancha o'rinlashtirganda zo'r xavf xatar kelib chiqadi. Jang Wenhong mundoq dedi. Oldi bilan uning qizil nur andisining energiya turaqliqligi, yoritish bulungi va vaqtini kontrol qilg'ili bo'lmaydi. Davolash darajasi o'lchimiga yetmaktas. Ikkinchidan, qalblashmagan kuchli nur ko'rish tor pardasining zaxmlanishini keltirib chiqarishi mumkin. Oxirda ustal chiriqi qo'zg'alganda bolalar harakatchan o'qish, yozish holatida turg'achqa qizil nur ko'z ostiga to'g'ri sijil tushalmaydi. Sodigarlar aytgan bir tarafdan topshiriq ishlab, bir tarafdan yiroqni ko'rolmaslikning oldini olish fiziklik mashg'ulot jihatida amalga oshmaydi. Yiroqni ko'rolmaslikning oldini olish va tizginlash bir turlik sistema qurilishi. Mutaxassislar navbatda hech qanday yakki turdagi vosita yiroqni ko'rolmaslikning oldini to'liq ala olmaydi dedi. Yiqin infira qizil nurluq mengini uyg'itish apparati. Buning unumining ilmiy asosi yo'q. Elektronlik sodispisida yiqin infira qizil nurluq mengini uyg'itish asbobi cho'ng menga hujayralarini jonlantirib, diqqatni yig'ish iqtidori va asti tutish iqtidorini o'stirdi degan tashviqot so'zlari ota-onalarning diqqatini tortdi. Sodigarlarning e'lon so'zida mundaq deyildi. Faqat bu uskunda taqsila nur chiqirdigan tekshirish uchun peshoniga yoki ikki chekiga chong chaplab, har kuni necha minutdan necha 10 minutgacha nur tushirganda cho'ng miyaga foydasi bo'ladi. Bu tovarning tafsiriy ahvoli betida yana bir qancha parcha bosh sunkiga yaqin infira qizil nur orqali ta'sir ko'rsatish to'g'risidagi ilmiy maqolalar bor. Oldingi qatordagi tadqiqotlarda yaqin infira qizil nur bosh sunki va bosh terisini teshib o'tib, cho'ng miyaga postlaq qavitiga yetib bordi deb qaraldi. Postlaq qaviti ishki siziqdan ichilari qatorliqlar infira qizil nurni qabul qilgandan keyin aktivchanligi kuchayib, yanim ilgirligi oldi, adenozin trifosfat biriktirishni ilgir surib, nerv faoliyatini texmi ko'p energiya bilan ta'minlaydi. Mana bu nazariyani sodigarlar e'lonining asosi qilib oldi. Javi tajribaxonda kuchga ega bo'lganligi tovarda kuchga ega bo'lganligidan derak bermaydi dedi. U mundaq dedi. Navbatda yer shari miqyosida yaqin infira qizil nurli g'idiqlashqa aloqador tadqiqotlar izlanish bosqichida turmoqda. Hozirgi tadqiqot avrishki miqdori intayin oz. Uning ustiga asosliqi alohida miya rayonida qon yetishmaslik kasali bor bemorlar qaratilgan bo'lib, buningdagi maqsad bemorning nerv iqtidorining asli kelishiga yordami bor yo'qligini ko'rsatish. Bu texi klinikalik o'rtoq tunish hosil qilmadi. Bu tajriba sonliq ma'lumotlarni sog'lom bolalarning diqqatini markazlashtirish iqtidori, asti tutish iqtidorini o'stirishga ko'chirish to'g'ri emas. U yana mundaq dedi. Bolalarning bosh sunkining qilinligi, zichligi bilan cho'ng'larningki farqi ko'rinarlik bo'ldi. Navbatda hech qanday bir nopozlik nervi ilmiy tadqiqoti sog'lom bolalarning bu xil uskunlarni ishlatishini qo'llamaydi. Bolalarning cho'ng miyasi yetilish mazgilida turadi. Bilish iqtidorining yuqori ko'tarilishi, nevronlar orasidagi o'sikcha tegishmasining uzluksiz olinishi va kuchayishiga tayindi. Bu uzoq muddat cho'g'lashga tegishlik jarayon. Hergizmi məlum nurğa tayınıbla tamamlaqılı bolmaydı. Haqiqi meñini oyğıtış usulü şuki, balalarını yeterlik uxlaş, qanuniyetlik aram iliş və muvaffaq dala hərkitige igi qilishdir. Dəl müşxil təbii fiziologiyalik tənşəş mexanizmlərinin roli texim önümlik buldu.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu qeytimki cunguğu nazar programımız müşiyyat axırlaşdı. Programımızın dektori Şirin Gül Toxtin, Mesul Muhariri Polat Amanuri Enver Erkin, nazaratçısı Arapa Tüsencan. Tövendedik qıtınla stansımızdan anıtlış aldı durgan başqı sarxıl programlarda bulsun.

ki yetekçi küş bulup yetilip bulamadı. Energiya kurulması da tehe tüp özgürüş bolganı yok. Noktalık rayon, noktalık sahelerdeki bulgunuş meselesi tüptün hel kılınganı yok. Karbonni çok kıymetki yetküzüş, karbonni nitrallaştırış vazifesi müşkül. Baylık ve muhitnin terakkiyatkı bolgan besimi bargan siri zoruyuvatıdı. Yeşil, tövən karbonluk terakkiyatkı türütkü buluş, xalqara iqimnin yönünüşü ve umumi yüzünüş bulup, yeşil iqtisat dünyavi kesb rıqabetidiki yukarı pəllik aylandı. Bazı garip devletleri ədəb muhitni dəstək qilib, dövletimizge köp tərəfdən besim işiltıvatıdı. Ekologiyalik muhit məsilsini çördügen çoğun devletler rıqabeti intayın keskin buluvatıdı. Partiya 19-cı növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda mən dövlətimiz bərpa qılıdığan sosialistik zamanivlaşdırış nurğun muhim alahidliklərgə iyə. Onun biri dövlətimiznin zamanivilişi adam bilen təbiət inaq bilə ötüdığan zamanivilişi bulub, onun da maddi mədənilik quruluşu bilen ekologiya mədənliki quruluşunu tən qədəmdə olğı sılzıçıqı əhmiyyət berilidu dəb təkidildim. 14-ci 5 il məzgilidə dövlətimiznin ekologiya mədənliki quruluşu karbon tövəlletişini noxtuluq strategiyalik yönünüş qılgan. Bulğımı azaytış ünüm bilen karbon tövəlletiş ünümünü mas aşırış qütürütkü boladıgan. İqtisadi, ijtimai tərəqiyyat tipinin umumüzlük yeşil tərəqiyyat tipi özgürüşünü ilgiri sürdüğün. Ekologiyalik muhit süpütünü yaxşılaşda san özgürüşüdün süpət özgürüşüge ötüdüğün aşkışlıq məzgilgi kirdi. Yeni tərəqiyyat ideyasını toluq, dəl cayda, umumüzlük izcillaşdırıp, strategiyalik iradını saxlap, iqtisadi, ijtimai tərəqiyyatını adam bilen tabiat inaq bilü ötüş yüksəklikide turup pılallap, baylıqını tejash ve muhitni qoğdaşdan ibaret asasi dövlət siyasetidi çın turup, tejashni aldınqı orınqı koyuş, asrashni aldınqı orınqı koyuş, tabi əsli kilişni asas kiliş fangjinde çın turup, baylıq tejaydıgan ve muhit qoğdaydıgan boşluq əndisi, kəsip kurulmisi, işləp çıkırış usulü, turmuş usulunu şekillendirip, bulgun işini tüzeş, ekologiyanı qoğdaş, kilimat özgürüşüge takabül turuşunu bir tutaş planlap, ekologiyalik muhitinin davamlıq yaxşılınışını ilgiri sürüp, tirişip, adam bilen tabiat inaq bilü ötüdüğün zamanivilik bərpa qilish kerek. Birinci, yeşil tövən karbonluq tərəqiyyatqa qatti boşaşmay türütkü buluş kerek. Mən köp qetim mundaq təkidildim. Ekologiyalik muhit məsilisi tegi təkdin etqanda tərəqiyyat usulü və turmuş usulü məsilisi. Yeşil, tüvən karbonluq, aylanma tərəqi qılıdığan ixtisad sistemisini bərpa qılış və takamullaşdırış. İxtisadi, ijtimai tərəqiyyat tipinin umumüzlük yeşil tərəqiyyat tipiqi özgürüşünü ilgiri sürüş, dövlətimiznin ekologiyalik muhit məsələsini həll qilishdiki asasi tədbiri. 3-cü ayının 15-ci günü mən Mərkəzi Komitet Maliyyə İqtisad Komitetinin 9-cı qetimlik yığınını riyasətçilik qilib açdım. Yığında karbonni çox qiymətli yetkizüş, karbonni neytrallaşdırışının asasi fikri yolu və muhim tədbirləri muhakimə qilib orlaşdırıldı. Bulğımı azaytış ünüm bilen karbon tövəlletiş ünümünü mas aşırışını ixtisadi ijtimai tərəqiyyat tipinin umumüzlük yeşil tərəqiyyat tipiqi özgürüşünü ilgiri sürüşünün baş tutqısı qılıp, kəsip qurulması, energiya qurulması, qatnaş transport qurulması, yer işiltiş qurulmasının tənşəşge tez türütkü buluş gerek. Zimin boşluğunu planlaş ve şiltilişini başkuruş tizginleşini küçeytip, ekologiya muhabizeti, asasi itiz, şehir bazar terakiyati katarıqla boyuca boşluk başkuruş tizginleş çekçigrasını emelileştirip, asasi fonksiyelik rayon strategiyasını yolu koyup,

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба, сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайт экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайм. Менин барлыгым, менин махабетим. Şundaq. Mən özümü sizdən ayırıb durub təsəvvür qıla bilmərəm. Siz bilən bir can, bir tən. Bunundan kən özəm kimi siz kimi tinçlik olmaydı. Bizə mənsub olduğunu xapılıq həm bəxtsizlik, yoki bəxt, çəksiz bəxt. Bunun mümkünçiliyi yox deyə oylamısınız.
0: Bunundan kən mənə bundaq gəplərni qılğıcı bolmaq. Biz yaxşı dostlardan bub ötəyli, bolamdı?
1: İkimizdən dostub ütüşümüz mümkün emas. Bunu özünüz mü bilisiz? Dünyada ən bəxtlik adamlardan bolumuz mu? Ya ki ən bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizdən qararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsigə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çekib mu? Digən məsələgə cevap verişinizdən iltimas qılımən. Eger her ikisi bombaydı odasınız, hazırlı gepinizde uçuk kılın. Şu turkuda yeninizden ketime. Eger sizgi körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Sizgi ikinci körünmeyli koyum ben.
0: Ben sizin hiç yakı koğulmak çemez ben.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Anglavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının Radio Kütübxanası proqramısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Hozırınladı Bolovatqını Tolstoyning dünyaga məşhur romani Anna Karenina.

qoyğanlarını tuxumdan tük ündirgenlik dep qaradı. Lekin u birdilla maqalının aptor bilen uçuraşqan və onun bilen paranglaşqan çağdaki əhvallarını ixtiyarsız bir-birləb əsləşki başıldı. Mən onu birer gəp bilen rəncitib qoyğan demem mu? Dep sorudu u özüdün özü. Koznishev ötkende u yaş bilen uçuraşqanda onun tilidiki qopallıqni, ədəbsizlikni tüzütüp qoyğan idi. Şu nərsi esige düşkendin kiyin, onun bu maqalını nimi səbəbdin yazgallıqını düşengen boldi. Bu maqala ilan kılıngandin kiyin, mətbu attı mu, iğizdi mu, heç qandaq inkas bolmadı. Şununqı qarab, Koznishev 6 yıllık əmgikinin bikarğı ketkerlikini bildi. Onunğa həmmədin bək ələm qılğını kitabını yazıp tamamlagandan kiyin özünün köp vaqtını aladığan kitab yazış işinin qaytı bolmaganlığı boldı. Koznishev aqıllıq, tərbiyə körgən, sağlam, zehni urğub turduğan adam idi. Əmdi hazır şu zehnini nəyə işildişini bilalmay qılıvatatdı. Onun bir qısım vaqtı alaq sorullarda Әр қыл иғыллада сөз-сөзләшләгі кетәтті. Тәжірбісіз енісі Москваға келгелдірді, бүтін вақтыны сөхбәт сорылырды өткізсе, ұзақтың бері мұшы шәәрлік болып келіватқан Koznishev ұнда қылмайтты. Шуңа дәм еліш вә әқли әмгеклері үшін нұрғын вақты қалатты. Язған китабы муапақиятсізлікі ұшырап, Таза азапланып жүрген шу күлләде илгири кишиләр анчы этибарга илеп кетмәгән слав яллар мәсьәлесе көтәрелеп чыгып, америкалык дусларны каршы илеш, Самарадагы ачарчылык, көргәзмә, әрвахлар белән сөзлеш дигәндәк ишлар ва уларны тадқиқ кылышларның орныга дәссиди. Koznishev илгири слав яллар мәсьәлесен оттырга койгычларның бире булгачка Bu işqa bütün vücudu bilen berilip getdi. Koznishevnin dairisidiki adamla Slavyalla bilen Serbiya urushidin başqa meselele toğırlıq paranglaşmaytdi. Maqalımı yazmaytdi. Qılıdgan işleri yok bu bikarçı adamla hazır mı bütün oqtini Slavyallarga hizmet qilishqa qaratıp tans xanılada, muziki keçiliklerde, Ziyafetlerde, tebrik nutukları da, ayollarının kiyim keçekleri üstüdeki söhbetlerde, piva hanılarda, küçük restoranlarda, iş kılıp hemmeli yerde slav yollarga hayrıxahlık bildiriş etti. Koznishev, muşu mesele doğrusu da sözlengen ve yazılgan nerslerinin köplerine koşulup ketmekti. O, Slav yalla meselesinin hazır cemiyette kızık nokta bulup kalgallıkını. O ektiki gep sözlerinin tohtavsız yenilinip turuvat kalgallıkını. Nurgun Adem'nin bu iş bilen pekat şöhret ve şahsi menpeat üçüllü şuğulunup kelivat kalgallıkını görüp bilip turuvat attı. Giz jurnallarının başkalarının dikkatini özlerge tartış. Fikirlerini besiş məxsididila, şu əqtiki köptürülgən maqalilərini besi vatqallıqını mı düşünüb duraddi. O yenə qaynam taşqıllıq cəmiyyət dolqulları işçidə ən aldıdı üzüb keti vatqan. Ən yanıraq avazdı var qırışı vatqan adəmlərinin qoşuğunu yox kumandalla, ministerliqi yox ministerla, gez jurnalları yox muhbirla, və əzas yox partiya başlıqları işgəlliqini mi körüb turvat attı. O yenə bu məsələdəki nurğun yəngil təhliklərini mi, külkülük işlərini mi körüb turvat attı. Şunun bilən bir vaqtda cəmiyyətdiki barlıq sınıplarını birləşdirib atqan və bağansırı küçüyib atqan qızğıllıqlarını mi körüb turatdı və onu etiraf qılatdı. Qeyrindaş Slavyallarının qırğınçılıqı uçıravatqallıqı köpçülüknün azabqı uçurğıçılarğı bolğan

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Can Eyniki proqramımızını başlayımız. Mən Məhliyə İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qays məzmunla ayan buldikin, bəlikdə qulaq sepə qaylı. Paşı çaqqan uğrunu çimdib qoysa, paydası var mı? Burun həmməylən işiltidigan nəmibab zərətdi güş esinizdimu? Bugün bu axtımı alayımız. Bugün yana qoğur müşkiyik doğrusudu sözəb bermi. Özgü işindigan ballarını qandaq yetildiriş gerek, bugün bu axtımı alayımız. 50 xil kesellik oxşaş bolmagan qan tipi bilan munosabatlik deydi. Bugun bu to'g'risidagi savatlarni birlikda olamiz. Bugun yana qiziqarlıq kasblar to'g'risida so'zlab beraman. Xo'sh qadrli do'stlar, tuandamiz birlikda bugungi jahon sayohatimizni boshlaydik. Qadrli do'stlar, Paşının qandaq ziyini ba? Paşa qanç çoğun bolsa, zəri şönçü küşlük bolamdı? Tövəndə, bu toğırsızdiki saatlarını anlap baqaylı. Paşçı qıvas qandaq ziyini ba? Paşının ziyini iki xılgı bölündü. Birinci xili qan şoraydı, ziyini yeni kirek boludu. Nurgun kişi paşçı qıvalsa, çaqqan orunun terisi də ziyadı səzgürlük görülüb, qızırıb, işib, ağırıb, çıdıqsız qıçışıdı. Qol bilən, qaşlıqan dinkin, teri də yarı payda bolub, yokumun iştək eğir əhvallar körüldü. İkinci xili kesəliklərinə tarqıtıdı, ziyini eğir. Paşının her yili insanlarga ziyan yetkizish nisbati chong. İnsanlarning salomatligi bilan zich munosabatlik bo'lgan paşalardan 3 urug'dosh bor bo'lib, ular Kolikis paşisi urug'dishi, ya'ni uy paşisi urug'dishi, Anofilis paşisi urug'dishi, ya'ni bezgek paşisi urug'dishi va Edis paşisi urug'dishi, ya'ni Qaradog'liq paşa urug'dishidan iborat. Bu 3 urug'dosh paşining mamlakatimizda necha 10 xil turi bor. Paşa qan şorğanda oxşaş bolmagan türdeki paşalar oxşaş bolmagan kesellik və kilinkilik alamətlərini keltirib çıxırdı. Adətdə paşa asasən bezgek kesilinə tarqıtdı. Onun kilinkilik alaydılığı bədən qızış, tərləş və arılab titrəşdən ibarət. Kolkis paşısı insanlara bitiplik miyə yolluğunu tarqıtdı. Kilinkilik alaydılığı əsosi iniq bolmaslıq qızıtış. Edis paşısı insanların qinini şorğanda köp xil kesəlliklərini tarqıtdı. Məsələn, dengi qızıtması, seri qızıtma kesili və kikonya kesili qatarlıqlar. Paşa qanç çoğun bolsa zəhri üçüncü küşlük bolamdı? Paşa çıqıb alğandan kiyin, bədəndəki yarının çoğun küçüklüki kişilərinin immunitet sistemisinin küşlük acizliqi bilən zeç münasibətlik bulub, paşa zəhrinin küşlük acizliqi bilən münasibətsiz. İmmunitet sistemisi küçlük kişilerini paşı çaksa, heç qandaq zəhmi qoçurmaydı. Lekin, köp sandiki kişilerinin bədəndə də inkas görüldü. Yenik bolğanda işib çıxıdı, həm də roşan aldı qışıdı, teri zəhmilinib qızıldaq qatarlıq alamətlər görüldü. İmmunitet sistemisi aciz kişiler, bulub mu bədini səzgür kişilerini çaksa, köp miqdardaki gestamin və hüceri faktoru qoyub verildi. Arqadılla soluq qapartma, dağ, sözün dağ, işib ağrıştək alamətlər görüldü. Kesellik alamet küçük bolğaşqa saqışqı nayt uzun vaqt ketidi. Bunundan başqa qıçışqan orunu tatılaş organik azotluq birikmə histaminin quyub birləş miqdarını aşırıb toqulmalarının zəhmənləşi yoki yallıqlanışını keltirib çıxırıb paş çaqqan orundakı toqulmalarının suluq işığını keltirib çıxırdı. Qıçışqanda öz vaqtida yalpuz məlhimi və xaluş östürkəş aldırab tatılmaslıq kerak. Paşa qandaq kişilərinin qinini şorashını yaxşı görürdü? Qan tipi qanın tatlıqlığı bilan münasibətlik mi? Paşa karbon tetoksid, sıxlıq, uçuşcan ximiyelik madda qatarlıq amıllarına nisbətən intayın səzgür bulub, paşının furas sezimi intayın səzgür. Həm də bu amıllarının oranını toğra bekitəliydi. Bu maddalarının acırlışı kişilərinin metabolizmi bilan zic münasibətlik buludu. Məsələn, orqanizmin metabolizm məhsulatı bolğan oriya, süt kislatası, yağ kislatası qatarlıqlar. Şuna

Qadirlik dostlar, 50 xil kesellik oxşaş bolmağan qan tipi bilən münasibətlik deydi. Töndə bu doğru sizki saatlarını alıp baqaylı. Qan tipi asasi cəhətdən A, B, AB və O'dan ibarat 4 xil buludu. Qan tipini bili-biliş, bexətər qan silişdi intayn muyum. Onun üstüge oxşaş bolmağan qan tiplarının həmmisinin yekləş xətir buludu. Şivisiya Karolinskaya tibbi şöyəninin tədqiqatçılarının körüstüşçə, növətdə qan tipi RH musbət ya ki RH mənbi bolğan kişilər topunun məlum xil kesəlliklərə qırıptar buluş xəvpini və qan tipinin təsirgə uçuraydıqan kesəllik türlərinə tədqiq qılış və muhakimi qılış naidi az bolmaqda. Bu boşluğunu tolduruş üçün tədqiqatçılar qan tipləri bilən mən xildin artıq kesəlliknin münasiyyətini təkşürgən. Ular Şivisiya Sağlamlıq Sallıq Məlumat Anbarıdaki 5 milyondan artıq adamın sallıq məlumatını təhlil qılıb, 49 xil kesəliknin A, B, O qan tipi sistemisi bilən münasiyyətlik şikayəlikini, 1 xil kesəliknin RH qan tipi sistemisi bilən münasiyyətlik şikayəlikini bayqağın. Tədqiqatı görsətilişcə, A qan tipli kişilər topuda asalla qan nöqtisi peyda bulur ikən. O qan tipli kişilər topuda asalla qanaş tosalğısı peyda bulur ikən. O qan tipliq ayollar amildarlıq məzgildə yuqur qan besimiga texmi asan giriptar boldi ekan. O qan tipliq kişilər bilan silishturganda A qan tipliq və AB qan tipliq kişilər topida qalqansıman bezgeselliki və amildarlıq məzgildiki yuqur qan besimiga giriptar bolish nisbətən az uçraydi ekan. Onundan başqa O qan tipliq kişilər bilan silishturganda B qan tipliq kişilər topida taş peyda bolish nisbətən az uçraydi ekan. Amma A tipliq və AB tipliq kişilər topida ötki taş tüşüş texmi köp görildi ekan. Tədqiqatçılar mundaq deydi. Bu tədqiqat ilgirki alaqadar tədqiqatlarga asas saldı. Bu kesəlliklərinin payda buluş mexanizmini təkşürüb iniqlaşqa, alaydı kesəlliklərini pərqləndürüş və davalaş usulunu yartışqı paydılıq boludu. Qadirlik dostlar, bugün biz dünyadaki qızıqqarlıq tüyüldüğən kəsblədən bir qancını alınan baqaylı. Birincisi, metroğu çıxışqı yardımlaş küçülən. Dünyadaki bəzi çoğun şəhərlədimi ətigən və kəşdiki yuqur pəlli məzgildi metroğu adam lıq doludu. Hər bir qitimliq metro qatnışının yolucu toşuş miqdarını ən yuqur çəki yetküzüş üçün bəzi dövlətlərdə metro bektədə alaydı bir kəsib barlıqı kəgən, yəni metroğu çıxışqı yardımlaş küçülən. Olan metro qoldurmaqçı boğallarını imkaniyyətin bari üçün metro işçiyi iştirib əkirişkin məsul. İkincisi, sesiq puraqını pərqləndiriş ustası. Bəzi dövlətlərdəki qoltuq puraq yoxdurduğun doğrularını işləb çıxarğan şirkətlər öz məhsulatının ünümünü təkşürüş üçün məxsus xizmətçi təklif qılıb, bu məlhəm doğrunu işlətgən kişilərinin qoltuğunu puraşqı təklif qılıb, məlhəm doğrunun paydası ba yoxluğu hüküm qıldı ikən. Üçüncisi, tok soxturğucu. Meksikinin bəzi yerlərdə tok soxturğucu deyə atıldığın bir xil kəsib bulub, ular tok çıxırdığın yağaç sandığını elib bazarda yaymaca dikən. Xeridarlar ulağı bəlgilik əx berib, andın bir qitim tok soxqandaki tuyğunu eskip baxsı buldu ikən. Төртіншісі, Қарватның рәт як рәт әмәскінің есқіліш мұлазымәтшісі. Әңгілиядегі бір зәнжірісман мехманханның юлтыз дәрежілік мұлазымыты ба болып, о босымын Қарватның рәт як рәт әмәскінің есқіліш мұлазымәтшісі. Xeridarlar mehmanxanlığa yetib gelişdən bir neçə saat burun mehmanxanlığın bir qism xizmətçiləri pakiz kiyimlərini kiyib, xeridarlarının karvatı yetib yıqıb, karvatının rahat yak əməskigə baha berdikən. Xeridarlar mehmanxanlığa yetib bağandın kiyin, andın bu karvat yetib araması buludikən. Əlbəttə, əgər bu mülazimətdən bərman bulmaqçı bulsunuz, artıq qaq tölüşünüz gərəkən. Bəşincisi, tögü quşunun balı baqıçıları. Tögü quş baqıçı əməliyyəti bir qism alaydı baxmıcıla bulub, ula tuğulğınıqı bir gündün 30 gün gücü boğan tögü quşunun yenidə durub, Ulanın özərə uruşunu aldın alıdı. Gerçi bu xizmət qarmaqı naid yenik bolsumu, əmliyyətə naidə cəpalıq.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hörmətli radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salıqaysilə. Öz-özgə xizmət qılış hərkətini aşırıvətsə, ziyalanıqıcılarının zeynini tölək veriş gərəkmi? Mən özüm üçün vəsiyyə tallab kiyin, yəni yeni alsam bolamdı. Nəvrə aqsınıl münasibətini yuşurub toy qılıb, 10 nəçildinkin acıraşmaqçı bolğanda. Бұрынқы егетті ұятлық сүрәтінің тарқыты мәндеп дауыран салса, Қәліқ сот мәккемісінің тос үшін тәләп қылышқы боламды. Бір илан тартып чыққан өлке алқып, торды қымар ойнаш дейл осы. Өрметтік радио аңлығысыла, төәндіктіңіла бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұларды болсын.

Mən özüm üçün vəsit alıb keyin yenə yeni valsam bolamdı. Sual: Mənim pərzəntim olmağaşqa əmgək iqtidarım və əxli iqtidarımdan ayrılıb qalğandın keyin, halımdan xəbər aladığan adam olmaslıqıdan ənsirəb, şirəm tuqqan ciyən oğlumni özümə vəsi qılıb tanlamaqçı oldum. Sorab baxsam, bununqa qanun yol qoyamdı. Tanlap olğandın keyin yenə yeni valsam bolamdı. Cavab: Aldı bilən Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 33-cü maddəsidiki bəlgelimigi asaslanğanda, quramığa yetkələrdən toluq, əxtələb hərəkət iqtidarı barlar vəsi buluşunu xalaydıqan şəxs. Məsələn, Şirəm Tuqqan ciyən oğlunuz bilən aldın kengişib vəsini yazma şəkildə bəlgelisanlar boludu. Bu tüzüm mudalıq vəsilik dəb atılıdı. Siz əxtələb hərəkət iqtidarınızı yoxatqan, ya ki, qismən yoxatqanda küşkə iyi boludu. Sizlər yazma vəsilik kilişimi imzalab, vəsilik məzmuni və hüquq dairəsini aydınlaşdırıb, qismən ya ki, barlıq işlərini havalı qılsanlar boludu. Mən sizə vəsilik kilişimini hökumət qovaqlıqıdan ötküzüş təklifini bermən. Bunda qılış vəsi məsuliyyətini yürgüzgəndə alaqadar aparatlarının maslışığa erişiş üçündür. İkincidən, Ali Xalıq Sot Məhkəməsinin Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun umumi prinsip qismini tətbiqləşqa aid bəzi məsələlər toğırsıdiki izahatının 11-ci maddəsidiki bəlgilimiki asaslanğanda, vəsilik kilişimi küşkə iqib oluşdun ilgiri, yəni siz əmgək iqtidarınız və əxli iqtidarınızı yoxutub qoyuşdun burun, iki tərəb kilişimini hər vaqt bikar qılışqa hüquqluq. Kelişim küşkə iqib olğandın kiyin vəsilər orunsuz səbəblər bilən öz beşimçilik qılıb bikar qılsı bulmaydı. Lekin məsuliyyətini ada qılışda suslu qılsa, ya ki, qanunluq hüquq mənfəətinizə eğir ziyan yetkilsə, alaqadar şəxs təşkilatlar sot məhkəməsinə vəsilik səlahiyyətini bikar qılışını iltimas qılsı boludu. Yığıb etqanda siz qanun boyunca ciyən oğlunuzni qanunda bəlgilənən vəsi qılıb talasınız boludu. Qanundakı bəlgilimlərə uyğun bolğan əhvalda siz alaqadar kilişimni özgərtiş ya ki, bikar qılışqa, özünüzün qanunlu hüquq mənfəətinizni toluq kapalatlandırışqa hüquqluq.

Davadan burun toxtutuşqa buyuruş tüzümünün bəlgelenişi, adimilik hukukuğa ziyan seliş kılmışını, vəqa yüzberişdən burun aldını eliş karışını namayan kılıp verdi. Bu əxtələb qanun dəsturunun yarqın noktası hesablanıdı.

bir ilan tartıp çıkan ölkü alıp torda kımar oynaş değil olsa. Kıskısın süpsünün arkasını yuşurundan kımarga çetişlik bir ilan, mın çakırım halkıgan deloğu çetişlik obrut kımeti 2 milyon 200 min yendin aşıdığan torda kımar oynaş şaykısını tartıp çıktı. Yakında Bington 3. işi Tumşuk Bozyer Özleştiriş Rayonluk Gönhen İdarısının halık sakçıları Hubi ölküsü Wuhan şehirge berip, şu caydaki gönhen organlarının maslı işi de bu kımar şaykısını bejit kılıp, 13 cinayet kumandarını kolu uçurdu. Deloğu çetişlik 134 yan telefon, 6 kompüterini tutup kaldı. 300 min yendin artık kanunsuz erişken paydını teşürüp tutup kaldı. 5. ayının 9. günü Tumşuk şehri ağalısı canfamlik öyde kıskısını körüvatkanda Asan Pultepiş barmak uçuda küssini şiş namıdaki bir ilan onu celip kılıp aldı. Bu 2 günde təlim ondan geldi. Belkim tez pul tapalışı mümkün. Aşközlüknün türütküsü de canfamlik ilandaki ündidar numarını koştu. Karşı tarafının kadem mi kadem az duruşu bilen o çıgıra sırtıdaki malum kımar EPP'sini düşürüp 600 yuan kımmet tolukluğun ikin Tau Yuan Cehennamlık mevhum bölmeyi girdi. Bölmede Dajo kartısının tarıktılgan avazi kulakta öde yandı. Canfamlik tezla onun içi kırıp getdi. O yan telefon ekranıdaki fişk sanının əsəbiyletçe soğuluşuğu əgişip, bank hesabatıdaki somının üzlüksüz parğı aylınavatkalıqını pəkət yes kılanmıgan idi. O, benormallıqını eskılganda alıqaçan 13 min yandın artıq pulunu uturup bolgan idi. Canfamlik dərhal saxçığı məlum kıldı. Saxçı tərəb dəsləpki qədəmdə təşürüş arqılıq, bu EPP'nin kəynigə təşkilinişi puxta, iş təxsimati inıq bolgan qımar şaykısının yuşurunğalıqını inıqıldı. Arqıdın xəliq saxçıları Canfamliknin torda qımar oynaş delosuğu çetişliq, məbləq oburut xatırısını bir-birləb təşürüb, Kımarğı katnaş kuşula kımmet toluqlaştın, şayka kanunsuz paydı ilişkici bolgan bütün zancirini rətləb çıxıp, yip uçini Wuhan şəhərgi qaratdı. Təşürüş arqılıq bu kımar şaykısının Wuhan şəhərdiki 4 çayda asaslıq uu təsikliğalıqı inıqlandı. Bu kımar şaykısının hərkət izini inıqlaş üçün xəliq saxçıları Wuhan şəhərgi berib, şu caydaki gönən organının həmkarlışıb təşürüşü arqılıq, Bu şaykının Wufamni Katarlıq 13 kişiden teşkillengelikini, işki kısmı da mükemmel yip halk şekillengelikini baykıdı. Her kaysi halklağa məxsus adam məsul bolgan, təqiqləşki karıştırış eni intayın güçlük. Əzalanın yürüş turuşu sırlıq bulup, şəhərinin her kaysi bulun puşkaqlarığı yoşurunğan idi. Halıq saxçıları Wuhan şəhərinin koç koylarda uda yoşurunup durup, təkşürüp, ahırda bu şaykı əzalarının Tirikçilik izi xəritəsini bekitdi. 6 ayının 3-cü günü Tumşuq Bozyer Özləşdiriş Rayonluq Gönhen İdarəsinin 40 neçə saxçı küçüdün təşkilləngən məxsus dilo qrupsi Wuhan şəhərə yetib gəlib, keçiləb 4 uunun ətrafının yer şəkli koridor qurulması qatarlıqlarını alı qoymay rədq turğuzub təşürdü. Təşürlüşcə Kımar şaykısının 4 uusunun 3-ü birdək 18 qəvətdən yuqarı 8 qəvətlik turalığı yerləşkən bolub İşki katıq saxlanırken. Bu ekvalı kartta məxsus delo qrupsi saxçı küçü 4 yolu bölünüş, mas qədəmdə qamal qılış, kontrol qılış, pəmbilən ilişini asas qılışda tutuş layihəsini tüzüb çıxdı. 6 ayının 4-cü günü saat 13-də baş cinayetçi Wufamlik turuşluq uuda xəliq saxçıların saxtı salahiyyət bilən işki qonqırqını bastı. Caqqıda qılğan avaz bilən tən, Oğurdun saxlanış işki içilgan pəyiddə xəliq saxçıları öyüge etilib kırdı. Kompüterda məşğulat qılıb sallıq məlumatlarını öçürü etməkçi bolğan cinayet komandarları nəx meydanda kontrol qılındı. Ekrandaki vaxtıda yötkəlməgən qımar dəsmayısı obrut sallıq məlumatı toluq mukumlaşdırıldı. Qalğan 3 hərkət qrupsi buyruqna anlap hərkət kikilib, qanunsuz hərkət bilən şuğulunuvatqan xeridala mülazimeti xadımları. Maliye xadımlarını bir-birləb kontrol qıldı. Təşürüş arqılıq bu şaykının şikayi işidə 1100-dün artıq qımar oynığı içini cəlib qılğalıqı, deloq çetişlik obrutunun 2 milyon 200 min yandın aşırı qalıqı eniqlandı. Sınaq qılıçdın kena etişkicə, yana pişip yetilişkicə bu qar mənpət zənciri üzül kesil üzüb taşlandı.
Növətdə deloq çetişlik köp kişiga Gongan organi tərpidin qanun bucə cinayişla məcburlaş tədbiri qonunildi.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Həm deyək, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Oltırganda rahatlanganimiz bilen bel umurtkimiz yığılıkımızdan 140%'ki tən kəygüdək bisim uçuraydı.
3: Aşqazımızın kalınlığı 3 mm'dan 5 mm'a gıca. Toyğandın kim bolsa, əsildikinin nəcəs çilkini idi.
4: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görüstüdü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her qancı qiyin bolsumu, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlge aşırışımız kerek.
0: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün əmi ərzindu.
6: Mini çikim, mini çikim, qarız çaqmaqtızlıqda bicirildu, rəna, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallam, mini mini, sikot üçünlə təsdiqlindu, 3 minutda hesabatınız kırdı, asalla nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal, qarız bilən qarız qaytırımız, öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukafat poli tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq edildi.
1: 90-cı illərdə doğulğan 3.6% kişinin inavətli qarzının qərəli daim ötüb gedirdi. Onun üstüge qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvvisini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyib atıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, Әміне қайтыдым башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
0: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

0: Stansımız xəbəri. 2026-cı yıllıq Dünya Mülazimət Sodası başlıqlar yığını 9-cu ayının 9-cu günü Beycanda ötküzüldü. Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Qoyyənin muavin zonliyisi Din Şüəşən yığınıqı qatnaşdı, əmdə baş məqsəddə söz qıldı. Din Şüəşən mundaqtəb görsətdi. Mülazimət sodası xalqara sodunun mühim tərkibi qısmı bulub, dünya iqtisadının eşi və kəsib dərəcəsini östürüşünü ilgiri sürüşdiki rolu barğansıri zor yuvatıdı. Rəis Xi Jinping köp qitim dünya mülazimət sodası başlıqlar yığınıda videoluq mühim söz qılıb, ya ki mülazimət sodası yığınıqa təbrik etə əvətib, mülazimət sahasıdiki içi vitiş həmkarlıqını çonqırlaşdırışının əmili tədbirlərini ilan qılıb, Cungunun yuqur səviyyilik sırtqı içi vitişini kəngəyitişdiki qət'i iradısını. Dünya mülazimət kəsbi və mülazimət sodasının tərəqiyyatını ilgiri sürüşdə məsuliyyətini təşəbbüskarlıq bilən üstüge alıdıqallıqını toluq namayan qıldı. Din Şüəşən mundaq dedi. Növətdə xalqara ixtisad soda əndizisi tez sürətdə qaytı bərpa qılınıb atıdı. Mülazimət sodasını zor küş bilən tərəqi qıldırış, mülazimət kəsbini içi vitiş həmkarlıqını ilgiri sürüş, cungunun talışı bolublu qalmay, teximu muhimi dünyanın ehtiyacı. O, mundaq üç təklifini oturuqı qoydu. 1. Mülazimət kəsbinin sübti, ünümi və yenilik yaratış ixtidarını östürüb, mülazimət kəsbinin yuqur sübətlik tərəqiyyatı arqılıq mülazimət sodasının yeni pəlligi kötürülüşünü ilgiri sürsək. 2. Ecivitiş arqılıq yetəkləşdi çıntırıb, mülazimət sodasını ərkilləşdiriş, qolaylaşdırış səviyyəsini östürüb, sığdırışcan boluş, ortaq ilgirləş arqılıq mülazimət sodası tərəqiyyatının yeni boşluqını kəngəysək. 3. Süni əqil qatarlıq rəqəmləşdiriş, əxliləşdiriş texnikisi və mülazimətidin həm bəhərlənişini küçəydib, rəqəmlik ul əslihələrini ravallaşdırışını ilgiri sürüb, rəqəmləşdiriş, əxliləşdiriş arqılıq qüvət berib, mülazimət sodası tərəqiyyatının yeni motorunu bərpa qılsaq. Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun əsası, Beycin Şəhərlik Partikumunun şücisi yenili başlıqlar yığınığı qatnaşdı, həm də söz qıldı. Burundi zontuni İndayişmiyi, Zimbabwe'nin muavin zontuni Çivinga, Bulgariyanın muavin zonlisi Pelev, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Soda Tərəqiyyat Yığınının müvəqqət baş katibi Morino, Dünya Bilim Mülük Hüquqi Təşkilatının baş işbecərgücüsü Dın Xonsın qatarlıqla videoluq ya ki nəx meydanda söz qıldı. Başlıqla yığını axırlaşqandan keyin Din Şüəşən Mülazimət Soda Yərmənkisinin körgəzmə sarayını közdən keçirdi. Həm də yərmənkəgə qatnaşqan oğrullarının məsulları bilən fikir almaşdırdı. 9-cu ayının 9-cu günü çüşdən keyin Din Şüəşən ilgir keyin bolub Pelev Çivingala bilən görüşdü. O mundaq dedi. Cungu hər qaysı tərəflə bilən ən-ənəvi dostluqını davamlaşdırıb, strategiyilik öz ara işinişini küçəydib, bir-birinin yadırılıq mənpəti və köngül bölüdüğən mühim məsillərdə hörmət qılıb, nuxtuluq sahələrdəki həmkarlıqda teximi köp nəticələrini qulğu kəltürüşkü türütkü bolub, öz ara mənpəti yetküzüb ortaq payda eliş asasıda zamanı velişini birlikdə ilgiri sürüşünü xalaydı. Çətəllik siyasi ərbabla Cungu bilən bolğan dostana münasibətkə yüksək əhmiyyət berdiqallıqını. Cungu bilən hər qaysi sahələrdəki əməli həmkarlıqını çonqırlaşdırıb və kəngəyitib, iki tərəf münasibətini teximi zor tərəqiyyatqa erişdirişini xalaydıqallıqını bildirdi.
1: Stansımız xəbəri. Qoyan Axbarat İşxanısı 9-cu ayının 9-cu günü 15-ci 5 ilini yaxşı başlaş. Qədəmni yaxşı eliş, yürüşlük baş temiliq axbarat ilan qılış yığını açdı. Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Birlik Səhv Xizməti Bölümü, Mərkəzi Komitet İctimai Xizmət Bölümü, Məmləkət Xalq Qurultayı Daimi Komiteti, Məmləkətlik Siyasi Kəngəş, Dövlətlik Millətlər İşləri Komitetinin əlaqədar məsulları 15-ci 5 il məzgilidə sosialistik demokratiyəni ravajlandırışqa alaqıdar əhvallarını tonuşdurdu. 15-ci 5 il məzgilidə dövlətimiz hər qaysi demokratik partiya qoruqla, partiyəsiz, qoruqsuz zatlanın diqqətini partiya və dövlətinin mərkəzi xizmətigi mərkəzləşdirib, çarı tədbir körüstüşüqə mədət berib, partiya sırtıdiki ziyalıyla, və cəmiyyətdiki zatlarını yenilik yaratış, icat qılışqa paul otlanışqı yetəkləb, pukravi iqiliknin sağlam tərəqiyyatını ilgiri

0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, MD Dünyağı Nəzər proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, mən Zumrət Yasın.
0: Radyo anlıkç dostla, Cungo-Kırgızistan həmkarlıqının dəvr yeni seyibisi 1000 yıllık yipək yolu dostluqını nurlandırdı. İnaq qoşnadarçılıq, dostluq, gülünüştün həm bəhərliniş əsli məqsidi çıngdırıb, İki dövlət başlıqları hasıl qılğan mühim ortaq tonuşni əməliyyələşdirgəndə Cungo bilən Qırğızistan cəzmən texnik köp həqiqi əməli həmkarlıq nəticələrini barlıq keltürüb Cungo Qırğızistan münasibətinin yuqur sifətlik tərəqqiyatında yeni vəziyyət açıb iki dövlət xalqiga texnik yaxşı bəxt yaratıb məzkur rayon hətta dünyanın tinçliyi, muqimliyi, gülünüşü üçün texnik zor töhfə qoşudu.
1: Amerika Zontongi Trump'nın alayda əldisi Vidkov bilən Kyogli Kushner yıqında Rusya bilən Ukrayna'da ziyarəti bulub, Rusya-Ukrayna toqunuşunu axırlaşdırışını məqsəd qılğan diplomatiya söhbəti müsabısını qaytı başlamaqçı boldu. Təhlilçilə, Amerikanın bu çağda Rusya-Ukrayna toqunuşunu yaraşdırışı dövlət işçidiki siyasi əhvalını oylayışını məqsəd qılıdı. Vidkovun bu qitim qısapri, Gerçi iki tarafının bir-birinin paytaxtiga öz ara hücum kılışıdak ciddi vəziyyətini qısqa vaqt pəs etken bolsa mu, lekin toqunuşunun yadırılıq tügünlüğü təsir körüstəlmədi. Bunun Rusya-Ukrayna aldın qısibidiki qiyin əhvalini, Yiraq musabıdın öz ara hücum kılıdığan qatmal halətini buzub taşlaşı qiyin boldi dəb qaradı.
0: Hürmətlik radio anlıqıcıla, əmdədi qıtınla, bugünkü Dünyağı Nəzər proqramımızdan təpsili məzmullarda bolsun.

Etim mundaq ta'kidladim. Ekologiyalik muhit masalasi tegi-tektin etganda taraqqiyot usuli va turmush usuli masalasi. Yeşil tüvən karbonluq aylanma taraqqi qiladigan iqtisod sistemasini barpo qilish va takomillashtirish. İqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot tipining umumiyuzlik yeşil taraqqiyot tipiga o'zgarishini ilgari surish Dövlətimizin ekologiyalik muhit məsələsini həll qilishdiki əsası tədbiri. 3-cü ayının 15-ci günü mən Mərkəzi Komitet Maliyyə İqtisad Komitetinin 9-cu qetimlik yığınını riyasətçilik qılıb açdım. Yığında karbonni çox qımmətki yetküzüş, karbonni neytrallaşdırışının əsası fikri yolu və muhim tədbirləri muhakimə qılıb orlaşdırıldı. Bulğımı azaytış önüm bilen karbon tövəlitiş önümünü mas aşırışını ixtisadi ijtimai tərəqiyat tipinin umumüzlük yeşil tərəqiyat tipiği özgürüşünü ligri sürüşünün baş tutkısı qılıp, kəsip kurulması, energiya kurulması, katnaş transport kurulması, yer işiltiş kurulmasının tanışışke tez türütkü boluş gerek. Zimin boşluğunu planlaş ve şiltilişini başkuruş tizginleşini küçeytip, ekologiya muhabizeti, asası itiz, şehir bazar terakiyati katarıkla boyuca boşluk başkuruş tizginleş çekçigrasını emelileştirip, asası fonksiyelik rayon stratejisini yolu koyup, ekologiyanı koğdaş kızılsızgını bekitiş ve çınsaklaş gerek. Baylıqtın paydınlıştın ibaret mənbəni çın tutup, baylıq umumi miqdarını başquruş, ilmi təqsimləş, umumüzlük ticəş, aylanma paydınlıştını alğı səlcətib, baylıqtın paydınlış önümünü umumüzlük östürüş gerek. Kəsib kurulmasının tanışaştın ibaret aşkışını çın tutup, yenidin gülünüvatqan stratiyeli kəsiblə, yukarı texnikilik kəsiblə, Zamanevi mulazimetçiliknin tez terakiyatıga, energiyadın pakiz, tövən karbonluq, bihater, yukarı önümlük paydılınış türütkü bulup, karbon çıkırış sicilliğini davamlıq tövənlitiş gerek. Yeşil, tövən karbonluq terakiyatını ilgiri sürüdüğün pen texnika triki yeterlik bulmaslıq meselesini yaxşı el kılıp, karbondun yığı paydılınış ve onu peçetləb saxlaş texnikisi. Nöl karbonluq sanayət tərtibini qaytı bərpa qilish texnikası qatarlıq pən texnikalarda ötkəlgi hücum qilishni küçəytib, yeşil tövən karbonluq texnikada yenilik yaratış nəticələrini aylandırışqa mədəd beriş gerek. Yeşil pul muamilini ravajlandırıb, yeşil texnikada yenilik yaratışqa mədəd beriş lazım. Mən köp qetdim mundaq təkidildim. Karbon töt oksidi çıkırışını tövəlitiş, kilomat özgürüşüge taqabıl turuş, başqıla bizdin tələb qılgan iş bolmasdın, bəlki öz ixtiyarımız bilən qıladığan iş. Karbonni çox qımmətki yetküzüş, karbonni neytrallaşdırış, döltümüzdün dünyağı bərgən təntənlik vədisi. Şundaqla, bir meydan kən və çonqur ixtisadi ijtimai inqilab bulup, Hərgiz asalı işqi işib qalmaydı. Hazır bəzi tarmaqla və caylanın energiya sərpiyatı yuxarı, bulğumisi köptürləni yolu qoyuş qızğılıqı yanılı küşlük buluvatıdı. Bu il birinci ayda ötküzülgən ölkə ministerlik dərəcəlik asaslıq rəhbəri kadrlarının partiya 19-cu növətlik mərkəzi komiteti 5-ci umumi yığınının royunu ögünüş ızcılaşdırış məxsus muhakimi kurusu da, mən 8 xata tonuşdun saxlınışqı diqqət qılış kereklikini məxsus təkidildim. İşki ehtiyacını açırıb, işki çoğun bazarı şəkilləndiriş bağınısı da, energiya sərpiyatı yuxarı, bulğumisi köptürləni ədəb yolu quyuş, şu xata qaraşlanın biri. Alaqıda tarmaqla və cayla ötkəlini çın igiləb, tələbki uyğun kəlməkdiğən türləni qətti bikar qılış gerek. Hər dərcilik partiya komitetləri və xəliq hökumətləri taş tömürdə iz qaldırğandək qəyrət bilən vaxt cədəvili, yol xəritisi,
құрылыш чертежін айдың

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir, Nazarətçisi Nicat Abdüqadir, mən Arapat Özəncan. Danıqnola, stansımızın başqa programlarda bolsun.

Bağın doktorunun körsətmisi bu yeçə, operasiya qılınıb üçüncü günü səhərdə yoldaşım uğur çıxıb durğan şifən elib qırıbdı. O məni asta yöləb ulduruğuzub, ilman soğu çılangan lüngü bilən yüz qollarımını sürtüb, aşını bir qoşuq bir qoşuqdan elib pöləb, xuddi bu vaq balığı işgüzgəndək ehtiyat bilən işgüzgəş. Bugündən tatib rəsmi tamaq kirişib getisiz. Tamaq heçdə səl aktıbraq bulmasanız bulmaydı. Adam yeməklikdən örü durdu. Sizin əzalınla tamaqını az yeydiğən, işini köp qıldığan adetiniz ba. Əmdi tamaqını toyğı dəkiyəb, aramını yaxşı almışsanız bulmaydı. Sizini təl tökü saqqaytıb, andın öy gelib getimən. Küştə göçik tamaq yesiniz buldikən. Helili doktorunun yeniğe kirib sorab çıxdım. Sizge öydə ətkəndək oxşıqan ögürdən əkirəmən. Yeqinliyədə məxsus öy tamları çıxırdığın aşqanı bakən, dedi. Onun mehir tökülüb durduğun sözləri qalbimni valla deyordub ötdi. Bağ doktorunun meni operasiya qılıb olubla, Beycanlı kətməsinin kündü nəçi vaq əhvalını közdüb, şununqı masalda doğru okullanı təngşəb yerişi. Bir tuqqan qeyrindəşi də köynüşi, yoldaşımının ıxlas bilən pərviş qılışı nətisi də, abdabdək sarğayıb kətkən çehrimgi qan jügürüb, putqulumğa mağdur kirişki başıldı. Dəl 8 gün boğanda, beqinimgi esilgan şirəngini ilib etib, normal hərkət qılalayıqan buldum. Yoldaşım, kündü 3-4 vaq qolumdan yedilib, koridorda astı-astı manqozdi. Putqollarımni yengil uğulab, kiçik balını pəpələgəndək pəpələdi. O, bunun üçün, bərək edi mızarla baxmadı. Məsul sestranın yardımı da balınızdan çıxış rəsmiyyidini pütürüb, yoldaşım bilən doktorxandın ayrılışqı təmşəlginimizdə, Van doktor, sizin tezli əsli kəyərlikinizdi körüb, bəkmi xoşal buldum. Yoldaşınız sizin balısını baxqan, onu dək yaxşı baxdi. Mən gülmüşündaq inaq ötdüğla. Bəxtliklərdən kesəl qoqudu. Səpranla olmuşluq boğay, deyin içə, bizini ustub qoydu. Tex 2 gün ilgirək o yoldaşımıqa özünün telefon numarını yezib verib, hər vaqt minin kesilim doğrusu soraşıq teyişlik işləb olsa, xicil bulmay telefon qılışımızdı. Beycanı kəlsək, izdişimizdi. Biz bilən qeyrindaş tək ötüş arzusu bağlıqını etqan idi. Biz öyə qaytib gelib ədisla, vağın doktor məndə qandaq özgürüş bolu vatqanlıqını. Doğrulanı işgən işmiyəlikini sorab telefon qıbdı. Biz hazırıqı çıpat-pat əhval soruş ötü vatdımız. O, çox oğlum Beycandaki danlıq taşıq ötkəndə çəksiz xoşal boğan həm onu heyt bayramladı öyə təklif qılıb, əziz mihman qatardı kütüb, maşinisi ilə məktəyə apırıb qoyaddı. Van doktorunun dalaltı bilən oğlum aspirantlıqda oxuş üçün teximi tırışdı. O, çakırı qağızını tapşırıb alğanda, menin bu nəticəmni Van doktorunun rəhbətidin işənç ataqılışdın ayrıb qarğılıb olmaydı. Aval Van doktorğa, andın meni yaramlıq tərbiyeləb armalarımı yol içib bəgən siləgi rəhmət etdəməl deyər idi. Salamətlik səbəbədən ötkən yılının axırda kesəllik təmin işıqı çıxıb edim, yoldaşım şəhərimizdən 200 kilometr yiraqlıqdaki bir çət yezığa xizmət bilən getib qaldı. O, xizmət qorupisi dikilərinin işləri bək aldıraş. Vaqt seç, qaldıqan xizmətlə köp uğaşqa, öyü pat-pat gelib bizni yoxlab duramaydıqanlıqını etqan idi. Mən bu ilgiri asası qatlamda xizmət qıppaq qaşqa, onun deyini bu yeçə bütün zihnimli oğlumunu yaxşı tərbiyyiləşke. Özümün salamətliyimini asıraşqa qaratıb, onun bizdən xatırcəm xizmətlərini yaxşı işləşəyə maslaşdım. Əbsus, onun bilən bir əbdi burun, oğlum işkimin sın arqılıq körüşkəndə, minin yalğız cəbata dıvatqanlıqımdı. Şu səbəblik, burunqudun səl uruqlab, qapaqlarımdan sangılab ketkənləkini tılğı ilib, axırıda, xoş yapma qapaq xotunum, dəb, minin nəçik keçiyə kirpik qaxmay, yastıqımını nəmdəb çıxışımıqı səbəb olğan idi.

0: kommunikasiyelik texnika derecesini östürüş arqılıq bugünkü kündə yan telefon, lənyalıq tınşuş qatarlıqlarının yürüşləşkən əsli zərətli gücünün işki qismi adı boğan özgürüşçən besimliq tok doğurlaş yolu bulmay qaldı. İçigi orantılgan kontrol özgünün başpurşası da, hazırqı zərətli güçlə yan telefon, lənyalıq tınşuş qatarlıqlarının içigi orantılgan bataryanın alaydılıkiga asasən, zərətləş tok besimi, tok iqimi qatarlıqlarını program arqılıq kontrol qılıb, zərətləş tokunun bataryanı ziyadı zəxmiləndürüşünün aldını elib, bataryanın işitiliş ömrünü uzartalaydı o dedi. Yığın kiladın bu yan barlıqı kəlgən tez zərətləş texnikisi da yeni gelib, zərətli güç bilən bataryanın kontrol özgü münasib kilişim bu için maslaşıb xizmət qılğandıla, andın tok besimin yuqur kötür gelib. Ya ki, tok iqimini aşırğılı boludu. Halbuki, bunlar niyə əmibab zərətli güç əməl qaşır almaydı. Hazır bazarda setilib atqan əmibab zərətli güçünün bahası adət en tayin ərzan, bəzirinin hatta 5 yöngi mi yetməydi. Çincin toluqlap mındaqdı Bunda qəmibab zərətli güç faqat bir turaqlıq tok besimi bilan ta'minlaydi. Uning ustiga tok besiminin muqimligi yaxshi emas. Shuning bilan bir vaqtda qisqa tutishish, ziyodi zaryadlashga qarata hech qanday kontrol qilish tadbiri qo'llanilmagan. Batareyada bir qadar cho'ng qisqa tutishish xavfi mavjud. Qəmibab zərətli güçning ichiga qisqa tutishishdan saqlanish, musbat va manfiy qutblarni ta'sir ulashdan saqlanish qatorliq iqtidorlarga ega oddiy o'zak o'rnatilgan bo'lsa-mu, lekin to'g'ri kontrol qilish kamchil bo'lg'ashqa yanada yuqori unumlik zaryadlashni ishqa shurg'ul bo'lmaydi. Uning ustiga hamibob zaryadli güç orqali zaryadlash batareyaning ömriga belgilik ta'sir ko'rsatadi. Agar asli zaryadli güç yutib ketib vaqtida sarflagila bo'lmasa, faqat vaqtincha hamibob zaryadli güçni ishlatib zaryadlashga to'g'ri kelsa, ko'pchilikka imkon qadar montizim zavodlar ishlab chiqargan supti bir qadar yaxshi bo'lgan mahsulotlarni sotib olish taklifini berdi. Masalan, ko'rsatish ekrani saplangan hamibob zaryadli güçning ichki qismida odatda kontrol qilish o'zgi bo'ladi. Bu orqali kutilmagan hodisalarning yuz berish ehtimolligini ma'lum darajada to'g'irlatgan bo'ladi.
1: Bugün biz insanlar hayatı duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide toktalımız.
2: Melçe Uruş, çikinci dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılık, yer şehirde 800 milyonun artık adem yenli açarçılık içinde durvatıdı.
4: Vaba ve muhit bulgun işimi naydı korkunuşluk.
1: Şundak. Əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
4: O nəmə?
1: Tamak içi kiş. Tamak içi kişini Dünya Səhiyyə Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyib atığa. Hər ili 8 milyondan artıq adəmin cınığı zamın bulmaqda.
5: Parmağınızı qısılağınız özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa yax deyilik.
0: Qadirlik dostlar, müşkiq azaldan oq qora rang aralashgan tashqi qiyofati bilan ko'z oldimizda namoyon bo'ldi. Lekin davlatimizning Chinling rayonida navbatda dunyodagi birdan-bir qo'ng'ir ranglik müşkiq yashaydi. Uning ismi Chizay bo'lib, terisining rangi qo'ng'ir rang bilan oq rang aralashib kelgan. 2024 yil 3-chi oyda e'lon qilingan bir turlik tadqiqotda davlatimiz olimlari Osiyodagi müşkiqning qo'ng'ir oq rangda bo'lishini keltirib chiqargan irsiyat mexanizmini tepib chiqqan. Tədqiqatçılar, Çizay'nın ata-anısı həm rayi və əvladlarını közətkən, həm də onlarının gen uçur bilən, dövdümüzü baykalıqan tunci qonur rənglik müşkiyiq dəndən bilən seleştiriş elib barğan. Dəndən 20-ci əsrinin 80-ci illərdə dövdümüzdə tunci qitim baykalıqan qonur rənglik müşkiyiq bulub, 2000-ci il ölüb kətkən. Nəticədə Çizay'nın pigment oturuşu bilən münasətlik boğan bir xil gen, base 2-də nusqı xatalıqı körülgəliki. Onun 2-5-2 geninin nusqısı da oxşaş 25 işqar radikali bölükünün kəmtik boğalıqı bayqalıqan. Sünni beqilgan başqa 192 aq-qara müşkiyiqnin gen tərtibini ölçigəndin kən, bir mü müşkiyiqnin birli vaqtta 2 tal tosatdın özgərgən 5-2 geniqi igi əməsiki bayqalıqan. Tədqiqatçılar yana Çizay'nın terisidiki qara pigment təncisinin sanının texmi az, toğır kəsmi yüzünün texmi kiçik işgəlikini bayqalıqan. Bu mu, onun moy rənginin alaydı buluşudiki səhəblərinin barışıqa. Hazırqı qədər, dünya bu içi pəqət 7 danı qonur rənglik müşkiyi xatırləngən bulub, ulanın həmisi dövdümüzün Çinlin rayondan çıxqankən. Çinlin müşkiyi bilən Sichuan müşkiyi adəti zor dərəcədə pərxilindu. İlgirki tədqiqatlardan məlum buluşca, Çinlin müşkiyi təxminən 300 min yıl ilgirla Sichuan müşkiyi bilən ayrılıb kətkən buluşu mümkinkən.

قدرلیک دوستلار، الیک خل کیسلیک اخشاش بولمگان قانتپی بلن مناسبتیک تیدو؟ تونده؟ بو دوغر سیزگ ساعتلان آلاب باقایلی. قانتپی اساسی جهتن A, B, AB و O دن ایبارت تیت خل بولودو. قانتپینی بیلی بیلیش بی خطر قانسلیشت انتاین مویم. اونو استیگن اخشاش بولمگان قانتپیلرنن همیسنن یکلش خطر بولودو. Şivisiyə Karolinskaya ya tibbi şöyəninin tədqiqatçılarının körsətişçə, növətdə qan tipi RH müsbət ya ki RH mənbi bolğan kişilər topunun məlum xil kesəliklərə qriptar buluş xəbini və qan tipinin təsirə uçuraydıqan kesəlik türlərini tədqiq qiliş və muhakimi qiliş naidə az bolmaqda. Bu boşluğunu tolduruş üçün tədqiqatçılar qan tipləri bilən mən xildin artıq kesəliknin münasiyyətini təkşürgən. Ular Şivisiya sağlamlıq sağlıq məlumat anbarıdakı 5 milyondan artıq adamın sağlıq məlumatını təhlil qılıb, 49 xil kesəliknin A, B, O qan tipi sistemisi bilən münasibətlik şikayətini, bir xil kesəliknin RH qan tipi sistemisi bilən münasibətlik şikayətini bayqığan. Tədqiqatda göstərilishçə, A qan tipli kişilər topuda asanla qan nöqtəsi peyda bolur ikən. O qan tipli kişilər topuda asanla qanaş tosalğısı peyda bolur ikən. O qan tiplik ayollar amildarlıq məzgildə yuqur qan besimiga texmi asan giriptar boldi ekan. O qan tiplik kişilər bilan silishturganda A qan tiplik və AB qan tiplik kişilər topida qalqansıman bezgeselliki və amildarlıq məzgildiki yuqur qan besimiga giriptar bolish nisbətən az uçraydi ekan. Onundan başqa O qan tiplik kişilər bilan silishturganda B qan tiplik kişilər topida taş peyda bolish nisbətən az uçraydi ekan. Amma A tiplik və AB tiplik kişilər topida ötki taş tushish texmi köp görildi ekan. Tədqiqatçılar mündaq deydi. Bu tədqiqat ilgirki alaqadar tədqiqatlarga asas saldı. Bu kesəliklərinin payda buluş mexanizmini təkşürüb iniqlaşqa, alaydı kesəliklərini pərxiləndürüş və davalaş usulunu yartışqı paydalıq boludu. Qadirlik dostlar, bugün biz dünyadaki qızıqqarlıq tüyüldüğən kəsblədən bir qancını alınan baqaylı. Birincisi, metroğu çıxışqı yardamlaş küçülən. Dünyadaki bəzi çoğun şəhərlərdim o ətigən və kəşdiki yoxur pəlli məzgildə metroğu adam lıq doludu. Hər bir qitimliq metro qatnışının yolucu toşuş miqdarını ən yuqur çəki yetküzüş üçün bəzi dövlətlərdə metro bektədə alaydı bir kəsbarlıqı kəgən, yəni metroğu çıxışqı yardamlaş küçülə. Ula metro qoldurmaqçı boğallarını imkaniyyətdən bari üçün metro işçi iştirib əkirişkin məsul. İkincisi, sesiq puraqını pərxiləndiriş ustisi. Bəzi dövlətlərdəki qoltuq puraq yoxdurduğun doğrularını işləb çıxarğan şirkətlər öz məhsulatının ünümünü təkşürüş üçün məxsus xizmətçi təklif qılıb, bu məlhəm doğrunu işlətgən kişilərinin qoltuqını puraşqı təklif qılıb, məlhəm doğrunun paydısı ba yoxluqı hüküm qıldıkən. Üçüncisi, tok soxturğıcı. Meksikinin bəzi yaylarda tok soxturğıcı deyib atıldığın bir xil kəsipa bulub, ulağa tok çıxırdığın yağaç sandıqını elib bazarda yaymaca dikən. Xeridarlar ulağa bəlgilik əx berib, andın bir qitim tok soxqandaki tuyğunu eskip baxsı buldu dikən. Dördüncisi, karvatının rahat yak rahat əməsikini yisqiliş mülazimətçisi. Əngiliyədəki bir zəncirisman mehmanxanının yıldız dərəcilik mülaziməti bəb olub, o bosumu karvatının rahat yak rahat əməsikini yisqiliş mülazimətçisi. Xeridarlar mehmanxanlığa yetib gelişdən bir neçə saat burun, mehmanxanlığın bir qısım xizmətçiləri pakız kiyimlərini kiyib, xeridarlarının karvatı yetib yıqıb, karvatının rahat yak əməsikini bağa berdikən. Xeridarlar mehmanxanlığa yetib bağandan keyin ondan bu karvat yetib aramasız bolar ekan. Əlbəttə, əgər bu mülazimətdən bəhrəman bolmaqçı bolsanız, artıq qaq tölüşünüz kerak ekan. Beşincisi, tögü quşunun bala baqıçıları. Tögü quş baqıçı əməliyyatı bir qısım alaydı baxmıcılar bulub, ular tuğulğanığı bir gündən 30 gün gücü boğan tögü quşunun yenidə durub, ularının özara uruşunu aldın alıdı. Gerçi bu xizmət qarmaqı naid yenik bolsumu, əməliyyatı naidə cəpalıq. Çünki kiçik tögü quşunun uruşu nəsbəti bəkli yuqarı.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Mən özüm üçün vəsit alıb keyin yenə yeni valsam bolamdı. Sual: Mənim pərzəntim olmağaşqa əmgək iqtidarım və əxli iqtidarımdan ayrılıb qalğandın keyin, halımdan xəbər aladığan adam olmaslıqıdan ənsirəb, şirəm tuqqan ciyən oğlumni özümə vəsi qılıb tanlamaqçı oldum. Sonra baxsam, bununqa qanun yol qoyamdı. Tanlap olğandın keyin yenə yeni valsam bolamdı. Cavab: Aldı bilən Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 33-cü maddəsidiki bəlgelimigi asaslanğanda, quramığa yetkələrdən toluq, əxtələb hərkət ixtidarı barlar vəsi buluşunu xalaydıqan şəxs. Məsələn, Şirəm Tuqqan ciyən oğlunuz bilən aldın kengişib vəsini yazmı şəkildə bəlgelisanlar boludu. Bu tüzüm mudalıq vəsilik dəb atılıdı. Siz əxtələb hərkət ixtidarınızı yoxatqan, ya ki, qismən yoxatqanda küşki iyi boludu. Sizlər yazma vəsilik kilişimi imzalab, vəsilik məzmuni və hüquq dairəsini aydınlaşdırıb, qismən ya ki barlıq işlərini havalı qılsanlar boludu. Mən sizə vəsilik kilişimini hökumət quvaqlıqıdan ötküzüş təklifini bermən. Bunda qılış vəsi məsuliyyətini yürgüzgəndə alaqadar aparatlarının maslışığa erişiş üçündür. İkincidən, Ali Xalıq Sot Məhkəməsinin Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun ümumi prinsip qismini tətbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğrusudiki izahatının 11-ci maddəsidiki bəlgilimiki asaslanğanda, vəsilik kilişimi küşki iqib oluşdun ilgiri, yəni siz əmgək iqtidarınız və əxli iqtidarınızı yoxutub qoyuşdun burun, iki tərəb kilişimini hər vaqt bikar qılışqa hüquqluq. Kelişim küşkə iqib olğandın kiyin vəsilər orunsuz səbəblər bilən öz beşimçilik qılıb bikar qılsı bulmaydı. Lekin məsuliyyətini ada qılışda suslu qılsa, ya ki, qanunluq hüquq mənfəətinizə eğir ziyan yetkilsə, alaqadar şəxs təşkilatlar sot məhkəməsi vəsilik səlahiyyətini bikar qılışını iltimas qılsı boludu. Yığıb etqanda siz qanun boyunca ciyən oğlunuzni qanunda bəlgilənən vəsi qılıb talısınız boludu. Qanundakı bəlgilimlərə uyğun bolğan əhvalda siz alaqadar kilişimni özgərtiş ya ki bikar qılışqa, özünüzün qanunlu hüquq mənfəətinizni toluq kapalətləndirişkə hüquqluq.

bir ilan tartıp çıkan ölkü alıp torda kımar oynaş değil olsa. Kıskısın süpsünün arkasını yuşurundan kımargı çetişlik bir ilan, mın çakırım halkıgan deloğu çetişlik obrut kımeti 2 milyon 200 min yendin aşıdığan torda kımar oynaş şaykısını tartıp çıktı. Yakında Bington 3. şiit, Tumşuk Bozyer Özleştiriş Rayonluk Gönhen İdarısının halık sakçıları Hubi ölkesi Wuhan şehirge berip, şu caydaki gönhen organlarının maslışı da bu kımarı şaykısını biçit kılıp, 13 cinayet kumandarını kolu uçurdu. Deloğu çetişlik 134 yan telefon, 6 kompüterini tutup kaldı. 300 min yendin artık kanunsuz erişken paydını teşürüp tutup kaldı. 5. ayının 9. günü Tumşuk şehri ağalısı canfamlik öyde kıskısını körüvatkanda Asan Pultepiş barmak uçuda küssini şiş namıdaki bir ilan onu celip kılıp aldı. Bu 2 günde təlim ondan geldi. Belkim tez pul tapalışı mümkün. Aşközlüknün türütküsü de canfamlik ilandaki ündidar numarını koştu. Karşı tarafının kadem mi kadem az duruşu bilen o çıgıra sırtıdaki malum kımar EPP'sini düşürüp 600 yuan kımmet tolukluğun ikin Tau Yuan Cehennamlık mevhum bölmeyi girdi. Bölmede Dajo kartısının tarıhtılgan avazi kulakta öde yandı. Canfamlik tezla onun işçiki kırıp getdi. O yan telefon ekranıdaki fişk sanının əsəbiyletçe soğuluşuğu əgişip, bank hesabatıdaki somının üzlüksüz parğı aylınavatkalıqını pəkət yes kılanmıgan idi. O, benormallıqını eskılganda alıqaçan 13 min yandın artıq pulunu uturup bolgan idi. Canfamlik dərhal saxçıgı məlum kıldı. Saxçı tərəb dəsləpki qədəmdə təşürüş arqılıq, bu EPP'nin kəynige təşkilinişi puxta, iş təxsimati inıq bolgan qımar şaykısının yuşurunğalıqını inıqıldı. Arqıdın xəliq saxçıları Canfamlik'nin torda qımar oynaş delosuğu çetişliq, məbləq oburut xatırısını bir-birləb təşürüp, Kımarğı katnaş kuşula kımmet toluqlaştın, şayka kanunsuz paydı ilişkici bolgan bütün zancirini rətləp çıxıp, yip uçini Wuhan şəhərgi qaratdı. Təşürüş arqılıq bu kımar şaykısının Wuhan şəhərdiki 4 çayda asaslıq uu təsqılğalıqı inıqlandı. Bu kımar şaykısının hərkət izini inıqlaş üçün xəliq saxçıları Wuhan şəhərgi berib, şu caydaki gönhen organının həmkarlışıb təşürüşü arqılıq, Bu şaykının Wufamni Katarlık 13 kişiden teşkillengelikini, işki kısmı da mükemmel yip halk şekillengelikini baykıdı. Her kaysi halklığa məxsus adam məsul bolgan, təqiqləşki karıştırış eni intayın güçlük. Əzalanın yürüş turuşu sırlıq bulup, şəhərinin her kaysi bulun puşkaqlarığı yoşurunğan idi. Halıq saxçıları Wuhan şəhərinin koç koylarda uda yoşurunup durup, təkşürüp, ahırda bu şaykı əzalarının Tirikçilik izi xəritəsini bekitdi. 6 ayının 3-cü günü Tumşuq Bozyer Özləşdiriş Rayonluq Gönhen İdarəsinin 40 neçə saxçı küçüdün təşkilləngən məxsus deyil o qrupsi Wuhan şəhərgə yetib gelib, keçiləb 4 uğunun ətrapının yer şəkli koridor qurulması qatarlıqlarını alı qoymay rədk turğuzub təşürdü. Təşürlüşçə, Kımar şaykısının 4 uğusunun 3-ci birdək 18 qəvətdən yuqri 8 qəvətlik turalıqı caylaşqan bolub, İşki katıq saxlanırken. Bu ekvalı kartta məxsus delo grupsi saxçı küçü 4 yolu bölünüş, mas qədəmdə kamal kılış, kontrol kılış, pəmbilən ilişini asas kılışda tutuş layihəsini tüzüb çıxdı. 6 ayının 4-cü günü saat 13-də baş cinayetçi Wufamlik turuşluq uğuda xəliq saxçıların saxtı salahiyyət bilən işki konqırqını bastı. Caqqıda kılgan avaz bilən tən, Oğurdun saxlanış işki içilgan pəyiddə xəliq saxçıları öyü etilib kırdı. Kompüterda məşğulat qılıb sallıq məlumatlarını öçürü etməkçi bolğan cinayet komandarları nəx meydanda kontrol kılındı. Ekrandaki vaxtıda yötkəlməgən qımar dəsmayısı obrut sallıq məlumatı toluq mukumlaşdırıldı. Qalğan 3 hərkət qrupsi buyruğunu anlap hərkət kilib, qanunsuz hərkət bilən şuğulunuvatqan xeridala mülazimeti xadimleri. Maliye xadimlerini bir-birləb kontrol kıldı. Təşürüş arqılıq bu şaykının şikayi işide 1100'dün artıq kımar oyunu içini cəlib kılgalıqı. Deloğu çetişlik oburutunun 2 milyon 200 min yandın aşırı qalıqı eniqlandı. Sınaq kılıçdın kena etişkice, yana pişip yetilişkice bu qar mənpət zənciri üzül kesil üzüb taşlandı.
Növətdə deloq çetişlik köp kişiga Gongan organi tərpidin qanun bucə cinayişlə məcburlaş tədbiri qonunildi.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Həm deyək, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şirin Gültoxdi. Aldıblən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarına qulaq sağayızlar. Zaman və Makandın halqıqan Cingan Şənruhi, Kuhn İnqilabi rayonlarının yokur sifətlik tərəqiyyat yeni yolunu yorudu. 15-ci 5 yılın başını şiladda mülazimətçilik makrolıq siyaset orunlaşdırmasının mühim nöqtisiga aylandı. Bunun arqısında qandaq çoğun mənaba? 2026 yılının aldınqı 20-da Çat Əl Sudigarlar Məbləği Karxallarının qurulma orunlaşdırması davamlıq sarxılaşdı. Oxuş başınışı bilələ setilişi yaxşı bu məsulatla işəncilik mü? Tordiki bu bir parça rəsim bilələ rastılla rən qarğısını təkşirgülü bulandı. Meyvi toğralmalarına ayıb istimal körsətmesini düşünüb yıqın. Tövəndə deyik qıdanla, bugünkü proqramımızın təfsili məzmunlarda bulsun.

ilgilashda ilg'or yassimichilikqa yuzlangan universal xarakterlik mulozimat iqtidorini o'stirib, kasblashgan mulozimatni kasb zanjirining har qaysi halqalariga singdirish kerak. Qanday qilganda qimmat zanjirining yuqori pallasiga qarab kengaygili bo'ladi? Bozor raqobatining keskinlashishi va ijtimoiy ish taqsimotining cho'nqurlashishiga ergishib, yassimichilik halqasining o'z qimmati tuvallab ketdi. Texmi yuqori qo'shilma qimmat bo'shligi hamisha kasb zanjirining ichki uchidagi kengaytirilgan mulozimatda mavjud bo'lib turdi. Yassimichilik cho'ng davlatidan yassimichilik kuchlik davlatiga qarab ilgirlashda jazman tabassum agir siziqi, ya'ni yuning ichki uchidagi har qaysi ishlab chiqarish xarakterlik mulozimat halqalarini egallash. Masalan, sanoat loyihasi mulozimati, ta'minot zanjirini boshqarish, hozirgi zamon ashyo obroti qatorliq yuqori qo'shilma qimmat mulozimat orqali yassimichilikning yuqori darajalikleshish, aqli iqtidorlashish, yeshillashishga qarab tip o'zgartishiga texim yaxshi turtki bo'lish kerak. Turmush xarakterlik mulozimatchilikning yuqori sifatlik, ko'p xillashgan, qulaylashgan taraqqiyotini ilgir surish kerak. Davlatimizda kishi bishig'i to'g'ri keladigan ichki ishlab chiqarish umumiy qimmati uda 3 yil 13 ming Amerika dollaridan yuqori bo'ldi. Xalqaro tajribalar shuni isbotladiki, kishi bishig'i to'g'ri keladigan ichki ishlab chiqarish umumiy qimmati 10 ming Amerika dollaridan oshgandan keyin mulozimat iste'mol ehtiyoji tez suratda qo'yib berildi. Navbatda kishilarning mulozimatga bo'lgan ehtiyoji bo'lgan bo'lmaganligidan yaxshi bo'lgan bo'lmaganligiga o'zgarmoqda. İstimal qurulması yaşaş tipidən tərəqqiyat tipi, süpət tipiga qarab dərəcə sözməkdir. Bu özgürlüyə faal təqabül turub, ümumi mənfəətdar, qolaylıq, xaslaşqan, köp xil turmuş xarakterlik mülazimətçilikni tərəqqi qıldırış kerak. Qandaq tərəqqi qıldırış kerak? Ailələrin gündəlik turmuş ehtiyacını çördəb, əsasi ehtiyac türüdəki mülazimətnin texmi ümumi mənfəətdar, əla süpətlik buluşunu ilgir sürüş. Ailələrinin yuqori sifatli turmushqa bo'lgan intilishini cho'rdab, darajasi o'stirilgan turdagi mulozimat bilan ta'minlashni kengaytirish. Ailələrinin ko'p xillashgan iste'mol ehtiyojini cho'rdab, xoslashgan mulozimatni sarxillashtirish, inchiklashtirish kerak. Konkret qilib aytganda, kutinish, havolilik tarbiyalash, sog'lomlik qatorliq umumiy manfaatdorlik mulozimatidagi kamchiliklarni tezdan to'liqlab, to'p va partiya etish, yotoq Yemek işmekinin özgüce, əla süpətlik tərəqqiyatlığı ilham verib, ailə mülazimiti, öycay mülazimiti, tez yetküzüş qatarlıqlarının mülazimət süpütünü östürüb, köpxil kəsb altının yuğurma tərəqqiyatını ilgir sürüb, diqqətini umumi xalıq sağlamlıqı, əxli kütünüş, ailə mülazimiti qatarlıqlarına mərkəzləşdürüb, bir türküm turmuş xarakterlik mülazimətçiliknin yeni eşiş nöqtisini yetildirib, amının xaslaşqan, ko'p xillashgan yuqori sifatli ehtiyojini texmi yaxshi qondirish kerak. 100 trillion yuan darajalik kasb ko'lamiga qarab qadam tashlash. Navbatda Jungoning iqtisodiy qurilmasi mulozimat tipiga qarab taraqqiy qilishning oshqushlik bosqichi turibdi. Davlatlik taraqqiyot va islohot komitetining mo'lcharlashicha 15-5 yil mazgilida mulozimatchilikning ko'lami 100 trillion yuandan oshadi ekan. Kelgusi yuzlanganda mulozimatchilikning a'lo sifatlik, yuqori unumlik taraqqiyotini qanday qilganda texim yaxshi ilgir surgili bo'ladi? Mulozimatchilikning iqtidorini oshirib, sifatini o'stirish harakatini cho'nqur yo'l qo'yish bir turlik halqiliq tadbir. Bu harakatni yaxshi yo'l qo'yishda 3 oshqushlik so'zni yaxshi egallash kerak. Islohot, mulozimat sohasidagi islohot ichi yutishni cho'nqurlashtirib, Qolla siyasi sistemisini mukammallashtirib, mulozimatchilikning taraqqiyotini cheklab turayotgan tuzilma, mexanizm to'salg'ularini yanami tugitish kerak. Masalan, rayon alqigan tijorat ma'muriy to'siqini buzib tashlab, mulozimat sohasidagi o'xshash bo'lmagan rayon va kasb o'lchimi, qoidasi, siyosatini mos birlikka keltirishni olg'a siljitish. Mulozimatchilikni nazorat qilish, boshqarish islohotini cho'nqurlashtirib, Mulozimatchilikning yangi kasb holati, yangi andisiga mos keladigan nazorat qilish, boshqarish usuli qatorliqlarda yangilik yaratish kerak. Yangilik yaratish. Mulozimatchilikning yangilik yaratish iqtidori tijorat asosiy gavdalarining yangilik yaratish, egalik tiklash iqtidori va hayotiy kuchida markazlik ifodalanadi. Yangi bir navbatlik pantexnik

Hürmetli radio anlıqıçılar, Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş Baş İdarisi yakında ilan kılgan sallık məlumatı körsülüşçe, bu yılın aldıngı 20'da memleket boyuca yeniden təsis kılıngan çet el sodigarları məbləği karxanları 35 minge yetip, oxşeş məzgildekiden 7 point aşkın. Çet el sodigarları məbləği karxanlarının kurulma orunlaştırması davamlıq əlalaşkın. Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş Baş İdarası ilan kılgan sallık məlumatı körsülüşçe, Məbləğ Siliş rayonundan qarğanda eksport çoğun ölkeleri, çigra boydaki ölkeler, çat el sodigarları məbləği karxallarının işini işqa aşırışı da törtkülük rol oynağın. Aldıngı 20 yılda Xaynan, Shandong, Guangdong, Jiangsu Qatarlıq eksport çoğun ölkelerde yeniden kurulgan çat el sodigarları məbləği karxallarının iş sürüdü ayrım-ayrım 38.6%. 15.2%, 8.1% ve 6.8% bo'lgan. Xeylongjiang, Ichki Mongol, Guangxi, Jilin qatarlıq chegara bo'yidagi o'lkalarda yangidan qurilgan chat al savdogarlar mablag'i karxonalarining ish surati ayrim-ayrim 79.5%, 29.1%, 16.6% ve 12% ki yetgan. Tashqi iqtisod sodi tashuvchisi xalqaro iqtisod sodi shoyaning professori Suyfan Mundaq dedi. Dengiz bo'yidan chegara bo'yiga ichki quruqlikka yetib yetishga birlikda kuch chiqarildi. Masalan, Xeylongjiang, Ichki Mongol, Jungu, Mongoliya, Rossiya iqtisod koridoridagi muhim qurilish rayoni. Xaynan, Guangxi g'arbi qismidagi quruqlik dengiz yangi yo'lning sharqi-janubi Osiyoga yuzlangan ko'zniki bo'lib, bularning hammasi umumyuzlik ichivitish yangi andesini barpo qilishning ilib berilayotganligini ifodalaydi. Manba davlatdan qaraganda bir belbog' bir yo'lni tan qurdigan davlatlarning Jungoda yangidan qurgan korxonalari umumyuzlik ko'paydi. Aldıngı 20 yılda bir belbağ bir yolunu tən qurğan dövlətlər, Ərəb dövlətləri, Afrika dövlətləri, İştifakı dövlətləri Cungoda cəmi 11 min karxanı qurdu. Məbləğ siliş sahəsindən qarğanda istimal bazırı çət əl məbləğini cəlib qılışının yeni yönləşiqə aylandı. Aldıngı 6 ayda səhiyyə və ictimai xizmət, top və partis etiş kəsbi, yataq və yemək işmək kəsbi qatarlıq yenidin təsis qılınğan çat el sodigarları məbləği karxanlarının iş sürüdü işki xanlıq san boyunca aşdı. Cungudiki çoğun bazarlarının çat el məbləğini cəlib qılış küçü davamlıq aşdı. Bazar Nazarat Qılış Başqoruş Baş İdarisi mündaq dəb körsətdi. Kiyinki qədəmdə çat el sodigarları məbləq sağan sahələdiki bazarını nazarat qılıb başqoruş ıslahatını davamlıq çoğunqurlaşdırıb, Bazar icazda mülazimətini yaxşılab, tızımlab proyəxətki ilişini qolaylıqlaşdırış səviyyəsini östürüb, çət əl sodigərləri məbləği karxallarının qanunlu qoquq mənbədini qanun boyca baravər qoğdab, bazarlaşqan, qanunçılaşqan, xəlqaralaşqan aldın qatardaki ticaret sodu muhidini üzlüksiz yaratıb, teximi köp çət əl sodigərləri məbləği karxallarının cungudu yıldız tartıb tərəqi qılışıqı yardan birimiz.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, okuş başlanışı bilanla sedeliş yaxşı bu məhsulatla işəncilik mu? Muhbirimiz Gülürü Sürət bu əxti xəbər berədi.
1: Enfira qızıl nurluq, meğini uyğıtış əsvabi, alfa meğini dolqulluq çastotılıq əsvab, közgü nur toluqlaydıqan üstəl çırıqı, sırtqı təxlit qılınqan tumallıq körünüş ekrani, qatarlıq meğini uyğıtıdı, köz asraydı odab təşvi qılınqan məhsulatla elektroluq soda süpsiri setilmaqda. Sodigarlar bu məhsulatlar məxsus balının diqqətini mərkəzləşdirdi. Əsti tutuş iqtidarını küçəytdi. Köz oxunun işini çəkləydi deyəndək ünümlərə iyə deyə təşviq qıldı. Ondaqda bu üskünlərinin rastılla sodigarlar deyəndək ünümü varmı? Onlarda bixətərlik xəvf-xətiri mövcudmu? Yox. Tomallıq görünüş ekranı. Faqat qısqı müddətlik görüş harğılığını pəsəytdi. Yaqınki illardan buyan sirtqi muhit manzirasiga taqlid qilib, yiroqqa nazar salg'ili bo'lgan tumanliq ko'rinish ekrani ota-ona arsida moda bo'ldi. Aloqador sodigarlarning aytishicha, bu mahsulot petin qaynak bilan nur bo'lish aynikining optikalik birikmisi orqali ekrandagi ko'rinishni 3 metrdan 5 metrgacha bo'lgan aralikdagi suzuk mavhum tasvirga tushirgani bo'ldi ekan. Bunun bilan yaqinni ko'rish, yiroqni ko'rishga o'zgirib, ko'z o'qining ishini tizginlab, yiroqni ko'ra olmaslikni oldin olg'ili va tizginligini bo'ldi ekan. Ko'rish optikasi nuqtasidan qaraganda mahsulot loyihasining haqiqatan muvofiq taraflari bor. Tianjin da shosi Tayda doktorxonasi ko'z kasalliklari bo'limining moder virachi Jang Wenhong mundaqdiri. Yaqinni ko'rishni yiroqni ko'rishga o'zgartish kirpiksiman muskulining jiddiyligini pasaytirdi. Yaqin aralıqda göz işiltiş yükünü yenikildi. 2024-ci il elan kılgan bir tədqiqatımı körsülüşçe, sınaqı qatnaşıqçıla məhum yiraqqa nəzər siliş sistemisini işiltip, o da 4 saat kitap körgəndinkin közünün tomurluq pərdi qililiq aşqan. Bu pərdinin qililab getişi adətdə köz oqının iş sürütü bilən mənfi münasibətlik dəb qarıldı. Amma tomurluq pərdinin qısqı müddətlik qililişi köz oqının işinin uzaq müddətlik tormozlanışı bilən tan əməz, dedi Jang Wenhong. O yanımındaqdırı. Önümlük aldın iliş və tizginləşini işqaşırış üçün yanıla toğru bolğan tomallıq körüş müxtarı bolışı, yetərlik işiltiş vaxtı və yəkki maskildiğən layiha bolış kerek. Növətdə, tomallıq körünüş ekranının balılarının köz oqunun uzunluqını kontrol qılış önümüdə yanıla yuqır süpətlik çoğun nusqıdiki ispat asas qılındıqan tibbi ispat kəmçil. Texmi mühimi közümüz həqiqi önümlik halda sırtqı nəzər salmaqçı bolsa, közünü yiraqqa mərkəzləşdirib qalmay, yana yetərlik sıcılıqdiki təbii yoruqluqnun qıdıqlışı bolış kerek. Yiraqqa nəzər siliş və təbii yoruqluqnun köz oqunun işini çəkləşdə halqılıq rol oynaydıqallıqı ispatlandı. Buni har qandaq uy ichidagi optikalik uskunalarning o'rniga qo'yishga bo'lmaydi. Shunga u yana mundaqdir. Tomonliq ko'rish ekrani faqat qisqa muddatli ko'rish chartishini pasaytirgan qo'shimcha asbob bo'la oladi. Yiroqni ko'ra olmaslikning oldini olish va uni tizginlashdagi birdan bir asbob deb qarashqa hargiz bo'lmaydi. Alfa meni dolqulluq chastotlik aql parosat asbobi. Bu asbobda bolalarning diqqatini markazlashtira olishi tas. Alfa meni dolqulluq chastotlik aql parosat asvabi nomliq bir xil aqli iqtidorlik asvobning to'rida bozori ishtik bo'ldi. Sodigarlar mundaq tashviq qildi. Bu mahsulot alohida ovoz chastotisini qo'yish orqali bolalarning diqqat e'tiborini oshirib, asti tutish qobiliyatini oshirdi. Tashviqotda yana ba'zi mahsulotlar cho'ng menga nervi to'rini qayta qurdi deyilgan. Ba'zi necha yuz yuandan necha o'n ming yuangacha bo'lgan. Nervi ilmida alfa dolqini Çoğ miyana səgək azad alət payda bulduğun bir xil miyana elektr dolqını hesablandı. Çoğ miyana da bu xil miyana elektr dolqını payda bulğanda adam tiniş alət kirdi, teximi asan diqqətini mərkəzləşdirə alaydı. Nəzriyə cəhətdə alaydı belgilengən çastotunun avaz qıdıqlışı astıra adam miyansi alfa dolqın payda qılalışı mümkün. Ayrim kiçik əvrişki tədqiqatıda körsülüşcə, bu xil avaz çastotisini anlıqandın kin, sınaqı qatnaşıqçılarının əsli saxlaş sınaqıdiki toğırlıq nisbiti yuqır kötürülgən. Bıraq, sırtqi avaz çastotisinin paydalınıb, çoğun mengini toğır kontrol qilishinin qeyirliq dərəcəsi intayın yuqırı. Onun üstüge, önümü intayın turaqsız. Tianjin daşıyosu Tayda Doktor Hansi, Nervi İşki Kesellikler Bölümünün moder virachi Jowi mundaqtari. Texmi muhimi balalar

0: tərəddüdüş tarix səhnəsindən tədrici çəkinib çıxdı. Amma yaxında məlum elektronluq sodu süpsada bu sırlıq buyumunun setilib atqallıqını, yəni gelib setiliş miqdarının yaman əməz çikərliqini, Nurgun dükkanlarının setiliş miqdarının 10,000-dən aşqallıqı bayqaldı. Kişilərinin bu elektronluq sodu süpsığı qaldırgan baha sözlərdən məlum bul işcə, bəzilə konu tiptiki yan telefonu tok qaçalaş üçün onu seti valsa, bəzilə o arqılıq fotoaparat, tizginək, layyalıq tınşıqış qatarlıqlarga tök qaçılaydik. Ondaqda həmibab zərətlik üç çünki mükəmməl mü? Bunda qəmmigi işlətkəndə bir xətərlik yoşurun qəpi bulamdı. Mahiyyətdə o adib oğan özgürüşçən besimliq tök toğırlaş qurulmusudur. Beycin qatnaşlaşıyosu fiziki ilmi və qurulu şöyənin dotsinti Çincin düşəndürük mündaqdadi. 20 nəçil ilgiri həmibab zərətlik üç bilən yan telefon bataryasını zərətləgəndə bataryanın elektr potensial energiyasının səl yuqur bolğan turaqlıq tok besimi bilən təminləş arqılıq batariyadaki elektr ximiyelik reaksiyasını tətir yönləşdə elib berib, elektr energiyasını ximiyelik energiyaga aylandıraddi həm saxlaydı. Çincin yanım ilgirilgən alda düşəndürüb mundaq dedik. Amibab qılıb etkanda, amibab zərətli göş 220 volt özgürüşçən tokni yan telefon batariyası ehtiyaclıq boğan təxminən 5 volt yıldıgan turaqlıq tokka aylandırdıgan adi özgürüşçən besimliq tok toğırlaş qurulmasından ibarət. Köp uçuraydıgan lənyalıq tınşıqoş, tizginək qatarlıq elektron buyumları içidiki ledilik batariya bilən yan telefon batariyasının sığımı oxşaş bulmusu mu, likin normallıq tok besimi 3,7 volt bulub, zərətləş tok besimi boğan tələbi mu anç parıqlanmaydı. Şuna texniki prinsipi nöqtisindən etkanda əmibab zərətləgüş onlarını zərətləyələydi. Çincin yanı mundaq dedi. Tok bilan ta'minlash nuqtasidan qaraganda taxminan 5 volt tok besimi bilan ta'minlaydigan namibob zaryadligich bilan normallik tok besimi 5 volt bo'lgan batareyaning roli butunlay o'xshash bo'ladi. Ammo namibob zaryadligich bilan yon telefon layyalik tinchlig'ichni zaryadlaganda asosan qisqa tutishi shatta o'tapti yuz beradi. Balgilik bexatarlik xavfi mavjud bo'lganiga imkon qadar uningdan saqlanish kerak. To'g'ri kontrol qilish kamchil bo'lsa, yuqori unumlik zaryadligi bo'lmaydi. Çincin şunu əskərtədə o ki, gərcə prinsip cəhətdən əmibab zərətliqi şarqılıq, tızginək, lənyalıq tığışıqış qatarlıqlarını zərətliqli bolsun mu? Ləkən diqqət qılışqı tigişlik şu ki, əmibab zərətliqi şunun işki qurulması imtayın adlı bulub, adət fəqət, besim əzgərtədən tok toğırlaş yolulu buludu. Bəzi bir qədər yuqarı dərəcəlik əmibab zərətliqi işlərgə, gərcə müsbət və mənfi qutubunu pərqləndiriş və qısqı tutuşunun aldığını iliş özlükü səplengən bolsumu, ləkin, hazırqı yan telefon, ləyalıq tınşıqış qatarlı qurulmalarının yürüşlük zərətliqi işlər bilən siləşdirğanda yanıla bir qədər çoğun pərqı boludu. O, yana köp yıllıq, etirasiyalik texniki dərəcəsini östürüş arqılıq bugünkü kündə yan telefon, ləyalıq tınşıqış qatarlıqlarının yürüşləşkən əsli zərətliqi üçünün işki qısmi adı boğan özgürüşçən besimliq tok toğırlaş yolu boğmay qaldı. Kiçigi orntılgan kontrol özgünün başpurşasında da hazırqı zərətligüşlə yan telefon, lənyalıq tınışıqış qatarlıqlarının kiçigi orntılgan batariyanın alaydilikigə asasən, zərətləş tok pismi, tok iqimi qatarlıqlarını program arqılıq kontrol qılıb, zərətləş tokunun batariyanı ziyadı zəxmiləndürüşünün aldığını ilib, batariyanın işitiliş ömrini uzarta alaydı o, dedi. Yığın qiladın bu yan barlıqı kəlgən tez zərətləş texnikistə yeni gelib, zərətləgüş bilən bataryanın kontrol özgü münasib kilişim bu üçün maslaşıb xizmət qılğandıla, andın tok besimin yuqur kötür gelib, ya ki tok iqimini aşırğılı boludu. Halbuki bunlar niyə əmibab zərətləgüş əməl qaşır almaydı. Hazır bazarda setilib atqan əmibab zərətləgüşünün bahası adət eyni tayin ərzan, bəzirinin hatta 5 yöngimi yetməydi. Çincin tuluqlap mındaq dedi. Bunda qəmibab zərətligüş faqat bir turaqlıq tok besimi bilən təminləydi. Onun üstəgə tok besiminin muqumluqı yaxşı əməz. Şunun bilən bir vaqtda qısqı tutuşuş, ziyadı zərətləş qarıda heç qındaq kontrol qılış tədbiri qolunulmaqan. Bataryada bir qədər çoğun qısqı tutuşuş xəyfi məvcud. Həmibab zərətligüşünün işçəgə qısqı tutuşuşdan saxlanış, müsbət və mənbi qutublani tətir ulaşdan saxlanış qatarlıq iqtidarlığı igə adi özək orundulğan bolsumu, ləkin toğır kontrol qılış kəmçil boğaşqa yanıla yuqarı önümlük zərətləşini işqa şurğulu bulmaydı. Onun üstəgə, həmibab zərətligüş arqılıq zərətləş bataryanın ömrəgə bəlgilik təsir görüstürür. Əgər əsli zərətligüş yutub getib vaxtıda səpligili bulmasa, faqat vaxtınca həmibab zərətligüşünü işiltib zərətləşki toğır gəlsə, köpçilikki imkan qədər montizm zavutla işləb çıxarğan, süpti bir qədər yaxşı boğan məhsulatlarının setiviliş təklifini bərdi. Məsələn, körsüz ekranı səplengən həmibab zərətligüşünün işki qısmıda adətdə kontrol qılış özgü buludu. Bu arqılıq kütülməgən nadislərinin yüzberiş ehtimallıqını məlum dərəcədə tövəllətkili buludu.
1: Bugün biz insanlar hayatı duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide tohtalımız.
2: Mençe uruş, çikiş dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyondan artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı. vaba ve muhit bulgun

0: Konuşumu naydı korkunuşluk.
1: Şundaq. Əmliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməz ki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
0: O nəmə?
1: Tamaki çəkiş. Tamaki çəkişini Dünya Səhiyyə Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyə atığa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
2: Parmağınızı qısılağınız özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa yağ dəyilik.
0: Qadirlik dostlar, müşkik əzəldən ağ qara rəng aralaşqan taşqı qiyabıtı bilən göz aldığımızı namayan buludu. Lekin, dövültümüzün Çinlin rayonunda növətdə dünyadaki birdən bir qoğur rənglik müşkik yaşaydı. Onun ismi Çizay bulub, terisinin rəngi qoğur rəng bilən ağ rəng aralışıb gəlgən. 2024-cü ilin 3-cü ayda elan qılınğan bir türlük tədqiqatda dövlətimiz alimləri Aslandakı müşkiyiqnin qoğur axrağında bölüşünü kəltürüb çıxarğan irsiyyət mexanizmini tepib çıxqan. Tədqiqatçılar Çizaynın ata-anısı, həm rayi və əvladlarını gözətkən, həm də onlarının gen uçuru bilən dövlətimizi bayqalğan tunci qoğur rənglik müşkiyiq dəndən bilən seleştiriş elib barğan. Dəndən 20-ci əsrinin 80-ci illərdə dövlətimizdə tunç qitin bayqalğan qoğur rənglik müşkiyiq bulub 2000-ci il ölüb getkən. Nəticədə Çizaynın pigment oturuşu bilən münasibətlik boğan bir xil gen, base 2-də nusxı xatalığı körülgəliki. Onun 2 base 2 geninin nusxısı da oxşaş 25 işqar radikali bölükünün kəmtik boğalıqı bayqalğan. Sünni beqilgan başqa 192 aq qara müşkiyiqnin gen tərtibini ölçügəndən kən, bir mü müşkiyiqnin birli vaqtda 2 tal tosatdan özgərgən base 2 geniqi igi əməsiki bayqalgan. Tədqiqatçılar yana Çizaynın terisidiki qara pigment təncisinin sanının texmi az, toğri kəsmi yüzünün texmi kiçik işgəlikini bayqalgan. Bu mu, onun moy rənginin alaydı buluşudiki səhəblərinin bir işgə. Hazırqı qədər dünya bu iç pəqət 7 danı qoğur rənglik müşkiyiq xatırləngən bulub, ulanın həmisi dövültümüzün Çinlin rayondan çıxqankən. Çinlin müşkiyiqi bilən Sichuan müşkiyiqi adəti zor dərəcədə pərqlindu. İlgirki tədqiqatlardan məlum buluşcə, Çinlin müşkiyiqi təxminən 300 min yıl ilgirla Sichuan müşkiyiqi bilən ayrılıb getkən buluşu mümkinkən.

0: Hey, cihan neyini ki? Gündü anlatım ez.
1: Örmətlənməsək, balalarını özünü qaçırışqı məcburlaydı. İlgiri bir tordaş özünün sərgüzəşlərini namsız bayan qılıp bundaq digən edi. Kiçik vaxtımda tırnıqımını çişləşqə mıraq idim. Öygi mihman kəlgəndə ya ki sırtlarqı çıxıb tunuş kişilər bilən uçuruşub qalğan çağlarda apam mini muş iş səbəbidin məsğir qıladdi. Mən tırnıqımını çişləb silişdən saxlanış üçün hər günü tırnıqımını ilib 10 barmıqımını yarı qılıb ətkən idim. Bir qitim imtihanı yaxşı bir elməgəndə, apam mini mihmanxanığı sörəb kirib, uruq tuqqallarının aldıda bu yarmasının zadı qancılık istiqbalı bola digən idi. Bir qitim xatalıq ötküzüb qoyğan çıxımda, dadam mini cazalab dərvaz aldıda tızlandırıb qoyğan idi. Mən bu azablarga çidimay, kəlgüsümdün ümit üzgən idim. Atanam nemi səbəbdən şundaq bolğanlıqımga qılçı köngül bölməgən. Көңілімдегі гәпләрні қылған чығымды болса, тихым әйрам болған алда, хата іш қылсамы гәп қыл алмамды оқ деген еді. Мән толықсыз отыр мәктепке чыққандан башлап, мәктепті етіп оқышын ұлтымас қылып, түтін ұжудың білән үйгін іш қылдым. Gerçi atanamğı üş, ulardan nəprətlini mən digili bu musumu, likin yiraqlarağı keçib keçişini, ulardan jiraq duruşunu oylaydım. Demek, köpçilikning oldida qaratlansə, balının yüz düşüb ketdi. Özünü nəyit yarmas adamda kes qaldı. Yaxşı ata-analar balalarının yüzünü qoğdaydı. Balalarının bəzi şirkətləri yüzümüzü düşürsə, qanda qilishimiz kerak? Səbəbini düşünüş. Balının öz petlik jarayanı, onun dünyanı tunuş, naməlum məsələlər üstüdə izlənish jarayanı boludu. Bu jarayanda bala ilhamğa erişsə, özgü bolğan işənçi işib, dadıl alğı ilgirləydi. Әгер бала дайым чәклімгі ұшырап тұрса, әм сәлбей бағалынып тұрса, ғанғырап келіп, йоқырғы үрләш ирадысына тіхлей әлмейді. Айрым тәрбия қылыш. Ата-аналар мәйлі қандақ әкбал болу іштін қатты нәзір, башқыларының алдыда балының үзіні түшірмәсі керек. Бұ балының акуфка, ат, сыңылырным өз жигалуды. Тәрбиенің асаси принципі балыларының ғорорыны қоғдаш. Кішілік қадыр қымыты

قدرلیک دوستلا 50 خل کیسلیک اخشاش بولمگان قان تیپی بلن مناسبتلیک دیدو؟ تونده بو توغرسیزگی ساعتلارنی آنلاپ باقایلی. قان تیپی اساسی جهتدن A, B, AB و O'دن ایبارت 4 خل بولودو. قان تیپینی بیلی بیلیش بیخطر قان سیلیشدی اینتاین مویم. Onun üstüge oxşaş bolmagan qan tiplarının hammasının yekleş xatir buludu. Şivisiya Karolinskaya tibbi şöyeninin tədqiqatçılarının körsətişçe, növətdə qan tipi RH musbət yoki RH mənbi bolgan kişilər topunun məlum xil kesəliklərə giriptar buluş xəvpini və qan tipinin təsirə uçuraydıqan kesəlik türlərini tədqiq qiliş və muhakimə qiliş nayidə az bolmaqda. Bu boşluğunu tolduruş üçün tədqiqatçılar qan tipləri bilən min xildin artıq kesəliknin münasibətini təkşürgən. Ular Şivisiya sağlamlıq sağlıq məlumat anbarıdakı 5 milyondan artıq adamın sağlıq məlumatını təhlil qılıb, 49 xil kesəliknin A, B, O qan tipi sistemisi bilən münasibətli kişilikini, bir xil kesəliknin RH qan tipi sistemisi bilən münasibətli kişilikini bayqığan. Tədqiqatda görsətilishçə, A qan tipli kişilər topuda asanla qan nöqtəsi payda bolur ikən. O qan tipli kişilər topuda asanla qanaş tosalğısı payda bolur ikən. O qan tiplik ayollar amildarlıq məzgildə yuqur qan besimiga texmi asan giriptar boldu ikən. O qan tiplik kişilər bilən silishturganda A qan tiplik və AB qan tiplik kişilər topuda qalqansıman bəzgəsəliki və amildarlıq məzgildəki yuqur qan besimiga giriptar boluş nisbətən az uçuraydı ikən. Onundan başqa O qan tiplik kişilər bilən silishturganda B qan tiplik kişilər topuda taş payda boluş nisbətən az uçuraydı ikən. Amma A tiplik və AB tiplik kişilər topuda ötki taş düşüş texmi köp görüldü ikən. Tədqiqatçılar mündaq deydi. Bu tədqiqat ilgirki alaqadar tədqiqatlarga asas saldı. Bu kesəliklərinin payda buluş mexanizmini təkşürüb iniqlaşqa, alaydı kesəliklərini pərxiləndürüş və davalaş usulunu yartışqı paydalıq boludu. Qadirlik dostlar, bugün biz dünyadaki qızıqqarlıq tüyüldüğən kəsiblərdən bir qancını alıp baqaylı. Birincisi, metroğu çıxışqı yardımlaş küçülən. Dünyadaki bəzi çoğun şəhərlərdim o ətigən və kəşdiki yuqur pəlli məzgildə metroğu adam lıq doludu. Hər bir qitimliq metro qatnışının yolucu toşuş miqdarını ən yuqur çəki yetküzüş üçün bəzi dövlətlərdə metro bektədə alaydı bir kəsibarlıqı kəgən, yəni metroğu çıxışqı yardımlaş küçülən. Ula metro qoldurmaqçı boğallarını imkaniyyətdən bari üçün metro işçik iştirib əkirişkin məsul. İkincisi, sesiq pıraqını pərxiləndiriş ustisi. Bəzi dövlətlərdəki qoltuq pıraq yoxdurduğun doğrularını işləb çıxarğan şirkətlər öz məhsulatının ünümünü təkşürüş üçün məxsus xizmətçi təklif qılıb, bu məlhəm doğrunu işlətgən kişilərinin qoltuqını pıraşqı təklif qılıb, məlhəm doğrunun paytısı ba yoxluqı hüküm qıldı ikən. Üçüncisi, tok soxdurğucu. Meksikinin bəzi yaylarda tok soxdurğucu deyib atıldığın bir xil kəsib bulub, ulağa tok çıxırdığın yağaç sandıqını elib bazarda yaymacadı ikən. Xeridarlar ulağa belgilik əx berib, andın bir qitim tok soxqandaki tuyğunu eskip baxsı buldu ikən. Төтіншісі, Қарватның раат як раат әмәсікінің есқіліш мұлазыметшісі. Әңгілиядегі бір зәнжірісман Мехманханның үлтіз дәрежілік мұлазыметі ба бұлып, ұл босымы Қарватның раат як раат әмәсікінің есқіліш мұлазыметшісі. Xeridarlar Mehmanxanlığa yetib gəlişdən bir neçə saat burun Mehmanxanın bir qism xidmətçiləri pakiz kiyimlərini kiyib, xeridarların karvatı yetib yıqıb, karvatın rahat yox əməskiyə baha verdi ikən. Xeridarlar Mehmanxanlığa yetib bağandan kiyin, andın bu karvat yetib aramazı bulur ikən. Əlbəttə, əgər bu mülazimətdən bəhrman bulmaqçı bulsunuz, artıq qaq tölüşünüz gərək ikən. Bəşincisi, tögü quşunun balı baqıcıları. Tögü quş baqıcı əməliyyəti bir qism alaydı baxmıcıla bulub, ulağa tuğulğanıqı bir gündən 30 gün gücü boğan tögü quşunun yenidə durub, Ulanın özara uruşunu aldın alıdı. Gerçi bu hizmet karmakı naid yenik bozumu, əmliyyatı naidı cəpalıq. Çünki kiçik tövbe kuşunun uruşu nesbiti bəhli yuqarı.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Mən özüm üçün vəsit alıb keyin yenə yenib alsam olamdı. Sual: Mənim pərzəntim olmağaşqa əmgək iqtidarım və əxli iqtidarımdan ayrılıb qalğandın keyin, halımdan xəbər aladığan adam olmaslıqıdan ənsirəb, şirəm tuqqan ciyən oğlumni özümə vəsi qılıb tallamaqçı oldum. Sonra baxsam, bununqa qanun yol qoyamdı. Tallab olğandın keyin yenə yenib alsam olamdı. Cavab: Aldı bilən Cunha Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 33-cü maddəsidiki bəlgelimigi asaslanğanda, quramığa yetkərlərdən toluq, əxtələb hərkət ixtidarı barlar vəsi buluşunu xalaydıqan şəxs. Məsələn, Şirəm Tuqqan ciyən oğlunuz bilən aldın kenişib vəsini yazmı şəkildə bəlgelisanlar boludu. Bu tüzüm mudalıq vəsilik dəb atılıdı. Siz əxtələb hərkət ixtidarınızı yoxatqan, ya ki, qismən yoxatqanda küşkü iyi boludu. Sizlər yazma vəsilik kilişimi imzalab, vəsilik məzmuni və hüquq dairəsini aydınlaşdırıb, qismən ya ki, barlıq işlərini havalı qılsanlar boludu. Mən sizgə vəsilik kilişimini hökumət qovaqlıqıdan ötküzüş təklifini bermən. Bunda qılış vəsi məsuliyyidini yürgüzgəndə alaqadar aparatlarının maslışıqa erişiş üçündür. İkincidən, Ali Xalq Sot Məhkəməsinin Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun umumi prinsip qismini tədbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğırsıdiki izahatının 11-ci maddəsidiki bəlgelimi asaslanğanda, vəsilik kilişimi küşki iqi buluşdun ilgiri, yəni siz əmgək iqtidarınız və əxli iqtidarınızı yoxdub qoyuşdun burun, iki tərəb kilişimini hər vaqt bikar qılışqa hüquqluq. Kilişim küşkə iqi bolğandın kiyin vəsilər orunsuz səbəblər bilən öz beşimçilik qılıb bikar qılsı bulmaydı. Lekin məsuliyyətini ada qılışda susluq qılsa, ya ki, qanunluq hüquq mənfəətinizə eğir ziyan yetkilsə, alaqadar şəxs, təşkilatlar, sot məhkəməsinə vəsilik səlahiyyətini bikar qılışını iltimas qılsı boludu. Yığıb etqanda, siz qanun boyunca ciyən oğlunuzni qanunda bəlgilənən vəsi qılıb talasınız boludu. Qanundakı bəlgilimlərə uyğun bolğan əhvalda, siz alaqadar kilişimni özgərtiş ya ki, bikar qılışqa, özünüzün qanunlu hüquq mənfəətinizni toluq kapalatlandırışqa hüquqluq.

bir ilan tartıp çıkan ölkü alıp torda kımar oynaş değil olsa. Kıskısın süpsünün arkasını yuşurundan kımargı çetişlik bir ilan, mın çakırım halkıgan deloğu çetişlik obrut kımeti 2 milyon 200 min yendin aşıdığan torda kımar oynaş işi, Tumşuk Bozyer Özleştiriş Rayonluk Gönhen İdarısının halık sakçıları, Hubi ölküsü Wuhan şehirge berip, şu caydaki gönhen organlarının maslı işi de bu kımar şaykısını bejit kılıp, 13 cinayet kumandarını kolu uçurdu. Deloğu çetişlik 134 yan telefon, 6 kompüterini tutup kaldı. 300 min yendin artık kanunsuz erişken paydını teşürüp tutup kaldı. 5. ayının 9. günü Tumşuk şehri ağalısı canfamlik öyde kıskısını körüvatkanda Asan Pultepiş barmak uçuda küsseni şiş namıdaki bir ilan onu celip kılıp aldı. Bu 2 günde təlim ondan geldi. Belkim tez pul tapalışı mümkün. Aşközlüknün türütküsü de canfamlik ilandaki ündidar numarını koştu. Karşı tarafının kadem mi kadem az duruşu bilen o çıgıra sırtıdaki malum kımar EPP'sini düşürüp 600 yuan kımmet tolukluğun ikin Tau Yuan Cehennamlık mevhum bölmeyi girdi. Bölmede Dajo kartısının tarıktılgan avazi kulak dövdü yandı. Canfamlik tezla onun işçiki kırıp getdi. O yan telefon ekranıdaki fişk sanının əsəbiyletçe soğuluşuğu əgişip, bank hesabatıdaki somının üzlüksüz parğı aylınavatkalıqını pəkət yes kılanmıgan idi. O, benormallıqını eskılığanda alıqaçan 13 min yandın artıq pulunu uturup bolğan idi. Canfamlik dərhal sağçıgı məlum kıldı. Sağçı tərəb dəsləpki qədəmdə təşürüş arqılıq, bu EPP'nin kəynige təşkilinişi puxta, iş təqsimati inıq bolğan qımar şaykısının yuşurunğalıqını inıqıldı. Arqıdın xəliq sağçıları Canfamliknin torda qımar oynaş delosuğu çetişliq, məbləq oburut xatırısını bir-birləb təşürüp, Kımarğı katnaş kuşula kımmet toluqlaştın, şayka kanunsuz paydı ilişkici bolgan bütün zancirini rətləp çıxıp, yip uçini Wuhan şehirge karatdı. Təşürüş arqılıq bu kımar şaykısının Wuhan şehirdeki töt çayda asaslıq uu təsikliğalıqı inıqlandı. Bu kımar şaykısının hərket izini inıqlaş üçün xalıq sağçıları Wuhan şehirge berip, şu caydaki gönən organının həmkarlışıp təşürüşü arqılıq, Bu şaykının Wufamni Katarlıq 13 kişiden teşkillengelikini, işki kısmı da mükemmel yip halk şekillengelikini baykıdı. Her kaysi halklağa məxsus adam məsul bolğan, təqiqləşki karıştırış eni intayın güçlük. Əzalanın yürüş turuşu sırlıq bulup, şəhərinin her kaysi bulun puşkaqlarığı yoşurunğan idi. Halıq sağçıları Wuhan şəhərinin koç koylarda uda yoşurunup durup, təkşürüp, ahırda bu şaykı əzalarının Tirikçilik izi xəritəsini bekitdi. 6 ayının 3-cü günü Tumşuq Bozyer Özləşdiriş Rayonluq Gönhen İdarısının 40 neç saxçı küçüdün təşkilləngən məxsus deyilu qrupsi Wuhan şəhərgə yetib gelib, keçiləb töt uğunun ətrapının yer şəkli koridor qurulması qatarlıqlarını alı qoymay rədk turğuzub təşürdü. Təşürlüşcə, Kımar şaykısının töt uğusunun 3-ci birdək 18 qəvətdin yuqri 8 qəvətlik turalıqı caylaşqan bolub, İşki katıq saxlanırken. Bu ekvalı kartta məxsus delu qrupsi saxçı küçü töt yolu bölünüş, mas qədəmdə kamal kılış, kontrol kılış, pəmbilən ilişini asas kılışda tutuş layihəsini tüzüb çıxdı. 6 ayının 4-cü günü saat 13-də baş cinayetçi Wufamlik turuşluq uğuda xəliq saxçıların saxtı salahiyyət bilən işki konqırqını bastı. Caqqıda kılgan avaz bilən tən, Oğurdun saxlanış işki içilgan pəyiddə xəliq saxçıları öyüge etilib kırdı. Kompüterda məşğulat qılıb sallıq məlumatlarını öçürü etməkçi bolğan cinayet komandarları nəx meydanda kontrol kılındı. Ekrandaki vaxtıda yötkəlməgən qımar dəsmayısı obrut sallıq

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nechasichil kengaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
5: Mini çikim, mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rənə, kibirlik keçirim qılındı.
4: Mentallam, mini mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
4: Mukafat pulu tarıqtılğan aman, qarız qaytırmən.
0: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyi vardı.
4: Bir güne gözümünü şundak assamla, karızların bırakılıp tügep gitken bolsa, hem beni kaydırdan başlasam de bekme arzu kılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: yeni vəziyyət yaratalaydıqallıqı işini mən. Xi Jinping bunulanı təkidlidi. Cungo bilən çavşiyən öz ara həmdən boludugan təqdirdaş sosialistik dost qoşnu dövlətlə. Cungo çavşiyən münasibətini yaxşı qoğdaş, yaxşı müstəkkəmləş, yaxşı ravajlandırış, baştın axır Cungo kompartiyası və Cungo hökumətinin qatdi təvrənməz fangcini. Bu il 6-nçı ayda mən Çavşiyəndə dövlət işləri ziyarətidə bolub, siz bilən yeni bir qetim uçuruşib, iki partiya, iki dövlət münasibəti tərəqqiyatının yeni səhifəsini açdıq. Mən yoldaş başçı bilən birlikdə tirişib, iki partiya, iki dövlət münasibətigə bolğan strategiyalik yetəkçilikni davamlı küçəytib, birlikdə öz partiyamız və dövlətimiz işlərinin tərəqqiyatına turtki bolub, İki dövlət xalqının bəxt saadəti və dostluğunu sicil ilgirə sürüb, rayon, hətta dünyanın tinişliqi, muqimliqi və tərəqqiyatı güllünüşünü ilgirə sürüş üçün texim zor töhfə qoşuşunu xalayman.
1: Stansımız xəbəri 2026-cı illik Dünya Mülazimət Sodası başlıqlar yığını 9-cu ayının 9-cu günü Beycəngdə ötküzüldü. Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Goyen'nin muavin zonliyisi Deng Xuexiang yığınığı qatnaşdı, əm də baş məqsəddə söz qıldı. Deng Xuexiang mundaq dəb görsətdi. Mülazimət sodası xalqara sodunun mühim tərkibi qısmı bolub, dünya iqtisadının eşi və kəsib dərəcəsini östürüşünü ilgiri sürüşdik roli barğansıri zor yuvatıdı. Rəis Xi Jinping köp qetim Dünya Mülazimət Sodası başlıqlar yığınıda videoluq mühim söz qılıb, ya ki Mülazimət Sodası yığınıqa təbrik etə əvətib, Mülazimət sahasıdiki içi vitiş həmkarlıqını çonqırlaşdırışının əmili tədbirlərini ilan qılıb, Cungunun yuqır səviyyilik sırtqı içi vitişini kəngəyitişdiki qət'i iradısını. Dünya Mülazimət Kəsbi və Mülazimət Sodasının tərəqiyyatını ilgirə sürüşdə məsuliyyətini təşəbbüskarlıq bilən üstüqə alıdıqallıqını toluq namayən qıldı. Deng Xuexiang mundaq dedi. Növbətdə xalqara iqtisad soda əndizəsi tez sürətdə qayıtı bərpa qılınıvatıdı. Mülazimət sodasını zor küş bilən tərəqi qıldırış, mülazimət kəsbini ecivitiş həmkarlıqını ilgiri sürüş, cungunun talışı bolublu qalmay, teximu muhimi dünyanın ehtiyacı. O, mundaq üç təklifini oturuqı qoydu. Birinci, mülazimət kəsbinin süpti, ünümi və yenilik yaratış iqtidarını östürüb, mülazimət kəsbinin yuqır süpətlik tərəqiyyatı arqılıq mülazimət sodasının yeni pəlligi kötürülüşünü ilgiri sürsək. İkinci, ecivitiş arqılıq yedəkləşdi çıngdırıb, mülazimət sodasını ərkilləşdiriş, qolaylaşdırış səviyyəsini östürüb, sığdırışcan boluş, ortaq ilgirləş arqılıq mülazimət sodası tərəqiyyatının yeni boşluqını kəngəysək. Üçinci, Süni əqil qatarlıq rəqəmləşdiriş, əxliləşdiriş texnikisi və mülazimətidin həm bəhərlənişini küçəydib, rəqəmlik ul əslihələrini ravallaşdırışını ilgiri sürüb, rəqəmləşdiriş, əxliləşdiriş arqılıq qüvət verib, mülazimət sodası tərəqiyyatının yeni motorunu bərpa qılsaq. Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun əzası, Beycing Şəhərlik Partikumunun şücisi yenili başlıqlar yığınığı qatnaşdı, həm də söz qıldı. Burundi zontuni Indayishmiyi, Zimbabwe'nin muavin zontuni Çivinga, Bulgariyinin muavin zonlisi Pilev, Birleşken Dövlətlə Təşkilatı Soda Tərəqiyyat Yığınının Muaqqat Baş Katibi Morino, Dünya Bilim Mülük Hüquqi Təşkilatının Baş İşbecərgücüsü Dın Xonsın Qatarlıqla videoluq ya ki Nəx Meydanda söz qıldı. Başlıqla yığını axırlaşqandan keyin Deng Xuexiang Mülazimət Soda Yərmənkisinin körgəzmə sarayını közdən keçirdi. Həm də yərmənkəgə qatnaşqan oğrullarının məsulları bilən fikir almaşdırdı. 9-cu ayının 9-cu günü çüşdən keyin Deng Xuexiang ilgir keyin bolub Pilev Çivingala bilən görüşdü. O mundaq dedi. Cungu hər qaysi tərəflər bilən ən-ənəvi dostluğunu davamlaşdırıb, strategiyilik öz ara işinişini küçəytib, bir-birinin yadırılıq mənpəəti və köngül bölüdüğən mühim məsillərdə hörmət qılıb, nuxtuluq sahələrdəki həmkarlıqda teximi köp nəticələrini qulğu kəltürüş götürütkü bolub, öz ara mənpəət yetküzüb ortaq payda eliş asasıda zamanı velişini birlikdə ilgiri sürüşünü xalaydı. Çət əllik siyasi ərbabla Cungo bilən bolğan dostana münasibətgə yüksək əhmiyyət bir dağallıqını. Cungo bilən hər qaysi sahələrdəki əməli həmkarlıqını

0: 15-ci 5 il məzgilidə dövlətimiz hər qaysı demokratik partiya quruqla, partiyasız, quruqsuz zatlarının diqqətini partiya və dövlətinin mərkəzi xizmətigə mərkəzləşdirib, çarı tədbir körüstüşüqə mədət berib, partiya sırtıdiki ziyalıyla və cəmiyyətdiki zatlarını yenilik yaratış, icat qılışqa paul otlanışqı yitəkləb, puqravi igiliknin sağlam tərəqiyyatını ilgiri sürüdü. Merkezi Komitet İctimai Hizmet Bölümü her kaç tereplerini asasi katlamını idare kılışka tertiplik katnışı yitekleb, asasi katlamının hukuk mesuliyet çigrasını kalıplaştırdı. Şunun bilen bile baylık, mulazimet, başkuruşunu asasi katlamga yüzlendirişini pahalı ilgiri sürdü. Memleket Halk Kurultayı ve onun daimi komiteti dikkatini ammı köngül bölüvatkan ma'arif ishqorlishish, davolanish, kutinish, ijtimoiy kapolat qatorliq masalalarga markazlashtirib, qonun chiqarish, nazorat qilish qatorliq xizmatlarni bir tutash pilonlab yaxshi ishlaydi. Mamlakatlik siyosiy kengash sog'lom jungo qurilishini tezlatish, yuqori saviyalik sirtqi echib etishni kengaytirish qatorliq 10 turlik nuqtalik vazifani cho'rdab, har bir vazifani davomliq demokratik nazorat qilib, yirik planning yo'lga qo'yilishiga turtki bo'ldi. 15-5 yil mazgilida davlatimiz har qaysi millatlarning makon, madaniyat, iqtisod, jamiyat, psixik qatorliq jihatlarda har taraflama qatnashishiga turtki bo'lib, Jungho millatining buyuk ittifoqligi orqali Jungochi zamonaviylashtirishni umumiyuzlik ilgiri surdi.
1: Stansımız xəbəri. Dövlətlik statistikə idarəsi 9-cu ayının 9-cu günü bunları elan qıldı. 8-ci ayda əhalilər istehsal baha göstəriciyi oxşar məzgildəkindən 0.8% eşib, davamlıq mötdil örləş halatını saxladı. Sənaye məhsullarının zavodun çıxış baha göstəriciyi oxşar məzgildəkindən 3.8% eşib, eşiş nisbəti aldınqı aydakindən 0.3 point aşdı. Ahalılar istimal bağı körsət göcünün siliştirme sallıq məlumatıdın qarğanda, hesablaş küçü ihtiyacının tez eşi qatarlıq amıllarının təsirdə köşmü telefon, təkşi iqrallıq kompüter, sallıq məlumat saxlaş üskünlərinin bahası ayrım-ayrım 2.13%, 2.11% və 2.11% örüləgən. Yeməklik bahası aldınqı aydıqı bilən tənlişdən 0.14% örüləşki özgərdi. Oxşar məzgildəkindən qarağanda məmləkət boyunca əhalilər istehsal baha göstəriciyi 0.8% eşib, eşiş nisbəti aldınqı aydakindən 0.3 point bolğan. Bu əsaslıqı enerji bahasının özüş nisbətinin kengayışının təsirə göstərgan. Yeməklik və enerji bahasını çıxırıb atkəndə yadroluq əhalilər istehsal baha göstəriciyi 1% eşib, davamlıq muqim aylanışını saxlağan. Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti Baha Təkşürüş Mərkəzi Təhlil Qılış Mülçərləş Başqarmasının ixtisadçısı Liu Nansun təhlil qılıb mündaq dedi. Ahalilə istimal baha kürsət gücünü təşkil qılıdığan 8 çoğun türdiki tavar və mülazimət, yeməklik, haraq, tamaka və yemək işmək turalğı türlərinin bahası tövəllədi. Başqı 6 çoğun türünün bahası örlədi. Qatnaş xəbərləşiş türdikilərinin bahası 2.15% örlədi. Bunun içində xalqara neft bahası örləb, dövlət içindəki təyyar may bahasının 9.13% örləşigə törtgə boldi. Xalqarada türkümləb işləb çıxırılıdığan tavarla bahasının örləşi, dövlət içindəki kəsiblərinin tipini özgərdib, dərəcəsini özdürüş, qısmən kəsiblə ehtiyacının eşi qatarlıq amıllarının təsirdə, 8-ci aydan sanayət məhsullatlarının zavuddin çıxış baha körsət göçü aldınqı aydıqıdın 0.14% örləgən. Örləş nisbəti oxşar məzgildəkindən 3.18% olub, aldınqı aydakindən 0.13 point aşqan.
0: Stansımız xəbəri. 2026-cı illik Jungo Xalqara Mülazimət Sodusu Yərmənkisi 9-cu ayının 9-cu günü Beijing Paytaxt Polat Tömür Bağdısı da başlandı. 15-ci 5 yılının başlanış ilidiki Tuncu Meydan Dövlət Dərəcilik Mülazimət Sodusu Universal Körgəzmisi bolu süpti bilən bu növətlik mülazimət sodisi yərmənkisi eçivitiş dairisini kengaytiş, əmkarlıqını çonqurlaşdırış, yenilik yartışqa yitəkçilik qilişdən ibarət

0: ümügə xilab arlaşqan və qol tıqqan. Ailə istili durus bolmağan, ailəsidikilərini başqormağan, vəzibisidiki qolaylıqdan paydılınıb başqalarga tür təsdiqlaş, qurulışını höddəgi eləş qatarlıq cəhətlərdə mənpəət yetgözgən, həm də zor somulluq mal mülükni qanunsız qobıl qılgan. Sün Şauçın partiyanın siyasi intizami, təşkili intizami, paklıq intizami, xizmət intizami və turmuş intizamıqa iğir xilaplıq qılıb, vəzibədə qanunğa iğir xilaplıq qılış cinayeti şəkilləndirgən, həm para eləş cinayetigi çeytilgən. Onun üstüge, partiya 18-ci qurultayidin kiyinmo nəfsini yığmıqan, qolunu tartmıqan, xarakteri iğir, təsiri yaman bolub, qatlıq bir tərəf qılış gerek. Jongo Kompartiyasının intizam cazası nizami, Jongha Xalıq Cumhuriyetinin reviziya kanuni, Jongha Xalıq Cumhuriyetinin hükümet xadımlarına məmuri işla boyuca çarı görüş kanuni qatarlıq alaqadar bəlgilimlərgə asasən, Mərkəzi İntizam Təkşürüş Komiteti, Daimi Komiteti yığınıda müzakirə qılış, həm də Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosu yığınının qarab çıxışıqı sunuş arqılıq, Sün Şauçınqa partiyadan qoğulab çıxırış cazası beriş. Dövlətlik Reviziya Komiteti onunqa xizmətdən həydəş cazası beriş. Partiya 20-ci qurultayının vəkillik salahiyyətini axırlaşdırış. İntizamğa qanunğa xilab tapavidini müzadirə qılış. Cinayetki çetişliq məsillərini təptiş orqallarının qanun boyuca təkşürüb əyibləşigi ötküzüb beriş. Çetişliq mal mülüklərinimi ötküzüb beriş qarar qılındı. Onunğa berilgən partiyadan qoğlaş cazası Mərkəzi Komitetinin umumi yığını içilğanda cəzimləşdirilodu.
1: Stansımız qəvri. Tiangong dərs xanısı, Şangan Aumin məxsus meydani alim boşluqda dərs sözləş paliyeti 9-cu ayının 9-cu günü ötküzüldü. Шэнчжоу 23-чі номерлік алам кемісі ұшқычылдар ғұрыпсыдегі Джо Янчжо, Джан Джиуэн вән Шангандегі түнжі алам бошлықы үйік көтіріш мұтәқәсі Ли Джайын үлгір кейін болып, үлмі үлгі көрсәтті. Әмді алам бошлықы білән ер үзі арлықыда өз ара әм түрткі болды. Шанган вән Аумындегі оттыра башланғыш мәктәп оқуғычылары мас қадамда бейвасты көрістішіні көріп, Dövlətinin pəntexnik tərəqiyyatını ortaq yez qıldı. Üç aləm uçqıçısı özünü qısqıçı tonuşdurğandın kiyin, Tiangong dərs xanısı rəsmi yecildi. Uçqıçıla qrupsının başlıqı Jo Yangjo aldı bilən köpçülikni Tiangong boşluq ponkitini ekskorsiya qıldırdı. Boşluq ponkiti ayrım-ayrım Tianhe yadroluq bölmüsü, Vintian təcrübə bölmüsü, Və Mıngtiyan təcrübə bölməsinin ibarət 3 bölmədən tərkib tapdı. Jo Yangjo mındaq dedi. Bunun işi də Tianhe yadroluq bölməsi boşluq ponkitinin asaslıq kontrol qılış çoğun meyinisi bolub, bütün ponkitini yürüştürüş və baş quruşqı məsğul. Şundaqla, bizdən kündülük yemək, içmək, yetib qopuşdiki asaslıq ornimiz. Vintian bölmüsü bilen Mıngtian bölmüsüge nurgun ilmi təcrübe işkabi orlaştırılgan bolup, boşluk hayatlık ilmi ve mikro iğırlık küçü fiziks qatarlık sahalardaki təcrübelerini ilip bargılı boludu. Vintian bölmüsü ve Mıngtian bölmüsünün yel bilen hareketlendiğen klapallık bölmüsü arkalık, yani alem uçkuçulları ve yük toşuqçularının bölmüge kırıp çıkışını emelge aşırgılı boludu. Şangandaki tüncü alam boşluğu yük götürüş mütəxəssisi Li Jiayin'nin tonuşturuşu bilen köpçülük alam boşluğudaki köktatlıqdaki tatlıq yanıyor, yalpuz ve okşumağan soğurtluq köktatlarını gördü. Alam uçkuçuları bir meydan Tiangong su top, tiktak top müsabıqısı bilen dersini ahırlaştırdı. Jo Yangjo monolanı təkidledi. Qarmaqqa qızqarlıq tuyuladığan su top, tiktak top müsabıqısının kəyniga əməliyyətdə aqar cisim, mexanikisi və material ilmidin ibarət köp xil bilim yoşurunğan. Jo Yangjo mındaq dedi. Köpçülikkə Shenzhou 16-cı numurluq aləm kemisinin orbitidə uçuş əhvalını tunca qetim körüstüştün. Bu təcrübini qayt körüstüşkicə, Абстракт билимләрне көргеле болыдыган кызыкарлык реаллыкка айландырып, һәр бер окугычы калбыга илим фән үстидә изденеш урыгы чечишне үмид кылабыз.
0: Станциябыз хәбәри. Бір дөләті ішкі түзім

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ili 4-cü ayının 30-cü günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 29-cu qetimlik kollektiv ögünüşüyə riyasiyacılık kılganı sözlügən, tırışıp Adem bilen tabiat inak bili ötüdüğen zamanivillik berpa kılış gerek namlıq sözünü anlatımız.

Dəklikini məxsus təkitildim. İşki ihtiyacını açırıb, işki çoğun bazarı şəkilləndiriş bağınısı da energiya sərpiyatı yuqri, bulğumisi köp türləni ədəb yolu quyuş, şu xata qaraşlanın biri. Alaqıda tarmaqla və cayla ötkəlini çın igiləb, tələbki uyğun kəlməydiğən türləni qətti bikar qılış gerək. Hər dərcilik partiya komitetleri və xalq hökumətleri taş tömürdə iz qaldırğandək qeyrət bilən vaqt cədəvili yol xəritisi, quruluş çertiyojini aydınlaşdırıb, ixtisad və cəmiyyətinin baylıqdın yuqur önümlük paydılınış və yeşil, tövən karbulluq tərəqiyyat asasıdır avacılınışıqa türütkü bol iş gerək. İkinci, bulğunışının aldını iliş, tüzəş ütkülüqü hocum kılış cığını çonqor yaxş kılış gerək. Hazır, xalq ammasının ekologiyalik moid süptüdün kütkən ümidi teximi küçüyüb, ekologiyalik moid məsilisi qıbılğan səvirçallıqı teximi acizlap beri vatıdı. Puralanın ətrapıdiki gəvdilik ekologiyalik moid məsililerini mərkəzlik əl qılıb, puralaga ekologiyalik moid süptünün yaxşılanqalıqını həqiqi iz qıldırış gerek. Bulğun işinin dəl cayda ilmi qanun boyca tüzəşdi çıng turub, salmaqını saxlap, teximi çonqırlaşdırıb və kinaytib, kök asman, süzük su, pak tupıraqını qoğdaş cığını davamlıq obdan qılış gerek. Köp xil bulğumini həmkarlışıb tüzgilləş və rayullah həmkarlışıb tüzəşini küçəytib, uşaq dançı madda və ozunni həmkarlışıb tüzgilləşini küçəytib, havanın iğir dərcidə bulğun işini asasən tügütüş lazım. Su baylıqı, su muiti, su ekologiyasını tüzəşini bir tutaş planlap, dərya, köl, su ambiri bulğun işinin aldını iliş tüzəş və ekologiyasını qoğdaşını küçəytib, güzəl deniz qoltuqı bərpa qılıb, ahalının içimlik su bi xətərlikini önümlük qoğdab, şəhərlədiki qara, sisq sulanı qətti tüzəş gerək. Tupraq bulğun işinin aldını iliş tüzəşini alğı sılcıtıb, yezigilik yeri və quruluş yeridiki tupraq bulğun iş xəvpini önümlük tüzgilləş gerək. Əxlətini türgə ayrış və mıqtarını azaytış, baylıqı aylandırışını yolu quyub, ax bulğun işini tüzəşini küçəytib, xətərlik taşlandıq, tibbi taşlandıqlarını yığıb bir tərəb qılışını küçəytib, İğir metaldın bulğun işinin aldını iliş tüzəşini küçəytib, yeni bulğunmalarını tüzəşki əhmiyyət beriş gerək. Bulğun işini tüzəşinin yezi bazar kənitləgi kengişigi türütkü bulub, yezi igilikinin dairlik bulğun işini tüzəşini küçəytib, yezlanın yaşaş muhitini körnərlik yaxşılaş gerək. Üçüncü, ekologiya sistemisinin süpüti və muqumluğunu aşırış gerək. Bu, əm əla süpətlik ekologiya məxsulatları təminatını aşırışının müqərər təlibi. Əm, kelimat özgürüşü pəyda qılğan paydasız təsirini azaytış və onun maslışının mühim vasitisi. Yeşillik demək, dövlətinin baylıqı deməkdir. Yaxşı ekologiyanın özü, ixtisadi, ictimai qimmətini öz içə alğan buludu. Sistemi qarşıda çıngdırıb, ekologiya sistemisinin bir pütülükini çıxış qılıb, tağ, dərya, orman, itiz, köl, otlaq, qumluqnu bir gəvdə qılıb qoğdaş və əsliki kəltürüşünü alıqı sılcətib, universal tüzəş, sistemilik tüzəş, mənbədin tüzəşkə teximi əhmiyyət beriş gerək. Dövlət bağçısı asasi gəvdə qılınğan təbiiliki qoğdılıdığan cay sistemisi bərpa qılışını tezildib, təbiiliki qoğdılıdığan cay, ekologiyanı qoğdaş qızılsızlığını nazarət qılış, başquruş tüzümünü mükəmməlləşdiriş gerək. Ekologiya məxsulatlarının qımmətini reallaşdırış mexanizmini bərpa qılıb və takamullaşdırıb, ekologiyalik muhitini qoğdığan əsli kəltürgəllərini muvafiq nəbki erişdiriş. Ekologiyalik muhitini buzğallığa münasib bədəl töltüş gerək. Çölləşiş, şiğillişiş, su tupıraq ekip getişini, universal tüzəşini ilmi alğı sildetib,
kəng küləmlik zimin kökərtiş hərəkətini qanat

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Dəniqnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

özümün salamətliyimini asıraşqa qaratıb, onun bizdən xatırcam xizmətlərini yaxşı işləşəyi baslaşdım. Əbsus, onun bilən bir əbdə burun, oğlum işkimin sın arqılıq körüşkəndə minin yalğız çapata atıvatqalıqımdı. Şu səbəblik, burunqının səl uruqlap, qapaqlarımdan sangılıp ketkenlikini tılgı ilip, ahırı da, hoş yapma kapa xotunum, dəb, minin nəçik keçiyə kirpik qaqmay, yastıqımını nəmdəb çıxışımıza səbəb olğan idi.

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalıplərinin təşnalıqını kandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata kılıdıqan fontan. Kuşallık dəmlərinizde küy ağlan. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel dəmlərdə naxşı muzika, ümit kütolğan cüşkün kalıplərge huzur beğişlaydı. Sizden mənivi təştalıqınızda kandırdıqan yanırat naxşıla sərxil küylə Üzülməz Melodiya programımızda. Qenundaqda bu muziki gülzarlıqı qədəm besinde isil küylərinin porak açqan çeçəkləri, dilini yayırtıdığan xuşpıraqlardan huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde teximi zor cesaret bilen tırış nişanınızı qarab intilin. Üzülməz küylə her vaqt sizge həmrab olsun. Mən sizlərin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Hən ondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Azraqlı zərbik uçursa çəksiz azablanıb, insanın təbiyyətini mutlaqlaşdırıb etiş əməliyyatka anca uyğun gəməkdir. Dünyaya bir növət gəldiq.